najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

0: let you know you one of my kind. Slušate 90.5
1: Naš i naš
2: Radio
0: Kupres.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ovog utorka 30. lipnja. Evo što izdvojamo iz emisije.
0: Sukob predsjednika i premijera oko odlaska hrvatskih vojnika na vojnu paradu u Pariz.
2: Od ponoći benzin jeftiniji za 3 centa, dizel za 5, plavi dizel za 10 centa.
0: Pokrenuta istraga zbog curenja podataka više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika.
2: Sinoć eksplozija u Monaku.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vrlo vruće. Od sredine dana ponegdje je pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura do 39 stupnjeva.
2: Oštar sukob predsjednika i premijera zbog francuskog vojnog mimohoda za dan pada Bastilje 14. srpnja. Hrvatska vojska neće sudjelovati na mimohodu u Parizu. To je izjavio u Supetru predsjednik Republike Zoran Milanović. Francuskoj predbacuje to što nije sudjelovala na mimohodu u Zagrebu i što je Srbiji prodala Rafale. Premijer Andrej Plenković Hvara uzvraća predsjedniku da to nije u njegovoj ovlasti. Optužuje ga da sramoti Hrvatsku i poručuje da će ustrajati na slanju vojnika na pariški mimohod. Ako načelnik glavnog stožera pokuša nešto suprotno, očekuje njegovu ostavku.
3: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta tu nije jasno?
4: Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegov ostavak.
2: Od ponoći je pojeftinilo gorivo, litra benzina jeftinija je za 3 centa, stoji euro 54, koliko je litra dizela čije je cijena manja za 5 centi. Najviše je pojeftinio plavi dizel i to za 10 centi. Ministar financija Tomislav Ćorić.
5: Ako ne dođe do neke dodatne eskalacije na Bliskom istoku, vjerujemo da će ova faza snižavanja cijena ići i dalje, no naravno sad to sa sigurnošću ne možemo reći.
2: Hrvatske autoceste kreću u projekt na koji se čeka desetljećima. Sljedeće godine počinje gradnja trećeg traka autoceste A1 između Zagreba i Karlovca. Proširenje 39 km autoceste trebalo bi povećati propusnost najprometnijeg pravca u Hrvatskoj, na kojem su svakoga ljeta najveće gužve. Resorni ministar Oleg Butković.
6: Kasnije će biti i Karlovac-Bosiljevo. Mi smo osigurali sredstva iz europskih fondova, tako da će taj projekt vrijedan oko 250 milijuna eura nakon procedure natječaja vjerojatno u sljedećoj godini krenuti i treba će za realizaciju negdje 2,5 godine. Ono što je bitno da treba naglasiti da će se u vrijeme prometovanja graditi, bit će dvije trake s jedne i druge strane, znači imat ćemo promet, neće patiti promet dnevni, naravno i noćni na toj dionici, vrlo zahtjevno i evo, veselimo se da to kreće.
0: Vlada će na današnjoj sjednici donijeti odluku o proračunskom okviru za razdoblje od 2027. do 2029. Na dnevnom su redu među ostalim i izmjene zakona o osobama nestalima u Domovinskom ratu, kojima će se omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu i prije nego što se službeno proglasi umrlom.
1: Jutarnja kronika.
2: Pokrenuta je istraga velikog sigurnosnog propusta u kojem su procurili podaci više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika. Carnet je potvrdio da su angažirani i vanjski stručnjaci kako bi se pronašao krivac za objavljivanje podataka koji uključuju ime i prezime korisnika, adresu elektroničke pošte, naziv škole i korisničku ulogu. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurni nadzor. Evo što kažu Ana Smolja iz Carneta i resorni ministar Radovan Fuchs.
7: Carnetove usluge nisu ugrožene, sve funkcionira normalno. Ono što je važno isto reći za korisnike je da nisu kompromitirane njihove lozinke, niti sustavi za autentikaciju podataka, što znači da nije moguć neovlašteni pristup njihovim korisničkim računima.
8: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjena i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državno državnu maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
2: Nadzor Vrhovnog suda utvrdio je ozbiljne propuste u radu općinskih sudova u Šibeniku i Zadru, pa je predsjednica najvišeg suda Mirta Matić donijela zaključke koje su predsjednici tih sudova dužni provesti u roku od 15 dana.
0: Navode se višegodišnji propusti Šibenskog suda koji su negativno utjecali na njegovu učinkovitost, a spominje se i slučaj drniškog ubojice Kristijana Aleksića u kojem od potvrđivanja optužnice u studenom 2023. dulje od 2 godine nije provedena nijedna sudska radnja. Na Zadarskom sudu uočen je velik broj neriješenih slučajeva i narušeni međuljudski odnosi. Dodajmo da će se danas u 11. sati održati sjednica saborskog odbora za pravosuđe Hrvatskog sabora na temu Institucionalni odgovor na tragediju u Drnišu, potrebne promjene u funkciji zaštite građana od počinitelja najtežih kaznenih djela. Svijet.
2: Eksplozija sinoć u središtu Monaka. Policija u toj kneževini i susjednoj Francuskoj traga za muškarcem za kojeg se sumnja da je u stambenoj zgradi detonirao napravu i ranio nekoliko osoba. Dvije su u životnoj opasnosti. Vlasti poručuju da je najvjerojatnije riječ o napadu, a mediji javljaju da je među žrtvama jedan od najbogatijih ukrajinskih poduzetnika.
0: Broj poginulih u potresima u Venezueli prešao je 1700, objavile su vlasti. Ruševine se i dalje otkopavaju, a prijavljen je nestanak desetaka tisuća ljudi. Više od 5000 je ranjeno, a bez doma je ostalo oko 15000 stanovnika.
2: Danas bi se trebali održati novi razgovori izaslanstva Sjedinjenih Država i Irana, ovaj put u Dohi. Braslav Bradić.
9: Nakon najizmjeničnih napada Irana i Sjedinjenih Država tijekom vikenda, izaslanstva sukobljenih strana razgovarat će, ali samo o primjeni točaka memoranduma o razumijevanju, što ne znači da se razgovara o konačnom kraju rata, rekao je glasnogovornik Iranskog ministarstva vanjskih poslova. Glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt to je malo drugačije predstavila.
10: Iran je zatražio sastanak ovog tjedna, pa će posebni izaslanik Steve Witkoff i Jared Kushner ovog tjedna otputovati u Dohu na sastanke na visokoj razini, dok nastavljamo razgovore o memorandumu o razumijevanju. Uz te razgovore održat će se i tehnički pregovori. Što se nas tiče, mi se držimo primirja, ali na nasilje će se odgovoriti nasiljem.
9: SAD i Iran 17. ovog mjeseca potpisali su memorandum. Njime su se obje strane obvezale prekinuti neprijateljstva i ponovno otvoriti Hormuški tjesnac, na čijoj kontroli Iran inzistira. Radi se na modelu koji bi bio prihvatljiv i Omanu, koji je s druge strane tjesnaca i zaljevskim zemljama koje preko tog morskog prolaza izvoze gotovo svu svoju naftu. A u Izraelu važna presuda Vrhovnog suda kojem se državnom revizoru Matanjahu Engelmanu zabranjuje dovršetak i objava ključnih izvješća o propustima koji su doveli do napada Hamasa 7. listopada. Sud je zaključio da je Engelman prekoračio svoje ovlasti te prekršio proceduralne norme. Ukratko, da nema ovlasti istraživati pitanja od nacionalne sigurnosti. Engelmanu je zato trajno zabranjeno dovršiti izvješća o sljedećim temama: prebacivanje katarskog novca Hamasu prije napada, fizička obrana i vojna pripremljenost uz granicu s Gazom, postupanje obavještenih agencija i političara na temelju ranih upozorenja o mogućem napadu Hamasa, te izvješće o operativnom odgovoru vlade, vojske i obavještajne službe na sam dan napada.
0: Američki predsjednik Donald Trump prijeti prodavačima goriva zbog previsokih cijena. Moraju ih sniziti odmah, neće ih napuhavati, to je potpuno nezakonito. Ako to ne učine, čekaju ih veliki problemi, poručio je na svojoj društvenoj mreži. Prodavača je uputio da je ciljana cijena oko $2.50 po galonu. Prošloga tjedna Trump je naredio Ministarstvu pravosuđa da istraži naftne kompanije jer nisu snizile maloprodajne cijene u skladu s padom cijena sirove nafte.
2: Tražitelji azila u Ujedinjenom Kraljevstvu morat će vratiti državi oko 10.000 funti za smještaj i financijsku pomoć kako bi ispunili uvjete za boravišnu dozvolu. Naknade će se naplaćivati samo odraslima, a predviđeni su i zaštitni mehanizmi kako azilanti ne bi završili u siromaštvu, najavila je vlada. Time se želi smanjiti teret poreznih obveznika, te su potpore pravo, ali i odgovornost, poručila je resorna ministrica. Imigracija je jedna od najspornijih tema u britanskoj politici. Vlada je povećala napore da zaustavi priljev migranata u pokušaju da se suprotstavi usponu populističke stranke Nigela Faragea, koja je obećala deportirati 600.000 tražitelja azila. Bio je to pregled vijesti svijeta koje je uredila Andri Landri. Vrhunac je toplinskog vala koji će u Hrvatskoj trajati do sutra. Crveni meteo alarm na snazi je za gotovo cijelu zemlju, osim za Liku i Gorski kotar. Temperature će danas rasti do 39 stupnjeva. Davor Tor iz Policijske uprave Zagrebačke upozorava da se dehidracija u zaključanom vozilu događa vrlo brzo.
11: Kada stavljamo djecu u vozilu, moramo znati da dječji organizam puno prije reagira na vrućinu. 3-5 puta se prije dijete zagrije i na koncu dolazi do hidracije, smušenosti i možda zapravo čak i ne znamo da dijete može izgubilo svijest, a sjedna na snažnom sjedištu automobilu. Također vrlo ozbiljno pitanje i ostavljanje kućnih ljubimaca na minutu, dvije, tri dok skočimo do dućana. I tu je pravilo, nema 5 minuta, nema 2-3 minute.
2: Proteklog je vikenda nepoznati počinitelj oštetio ulazna vrata crkve Svetog Petra i Pavla u Topolju u Baranji, te nanio štetu na jednom od najvrijednijih spomenika kulturne baštine u Hrvatskoj. Riječ je o baroknoj zavitnoj crkvi nadvojvode Eugena Savojskog, koji je oslobodio Slavoniju i Baranju Turaka. Policija traži počinitelje ovog kulturocida.
0: Inače, ta je crkva poznata i po tome što se njezin toranj tijekom gradnje 3 puta urušio zbog udara groma. Prema legendi, sagrađena je na mjestu velike bitke koja je postalo groblje mnogobrojnih Osmanlija. Predaja kaže da je svatko od koje je nasilno pokušao ući u crkvu ili je oskvrnuo, loše završio.
2: Jutarnja kronika. Novozagrebački dom za starije osobe Sveta Ana poziva osobe starije od 65 godina da se uključuju u aktivnosti projekta Zajedno za zajednicu, koji se provodi uz potporu Europskog socijalnog fonda SPLUS sa svrhom jačanja socijalne uključenosti, smanjenja usamljenosti i poboljšanja kvalitete života starijih ljudi. Jedna od aktivnosti provešće se danas od 10:30 u Muzeju suvremene umjetnosti. Evo što kaže koordinatorica projekta Danijela Stanojević.
12: Ljudi koji još nisu korisnici doma, na neki način dom bi mogu biti kao neki centar druženja, pružanja zapravo nekih aktivnosti zanimljivih za njihov kvalitetni život, da stvore zajednicu, jel? Jer mislim, zajednica je poanta cijelog projekta.
2: A večeras je na Zagrebačkom trgu Kralja Tomislava u sklopu serijala besplatnih koncerata Zagreb Klasik Vrijeme za mjuzikle. Koncert najavljuje Branka Muvrin.
13: Lijepo li je igrat, pjevat dok si mlad?
14: A još ljepše biti ljubljen, to se zna, to se zna.
15: Nemamo svaki dan prigodu čuti Lelu Margetić i Rikarda Simonelija, nekadašnji prvake Zagrebačkog gradskog kazališta komedije u temi Život je lijep iz mjuzikla Đele Jusića. Večeras će tu temu na Trgu Kralja Tomislava izvoditi Danijela Pintarić i Ronald Žlabur.
13: Život je lijep kad nijesi slijep.
15: Krešimir Batinić ravnit će solistima, zborom i orkestrom Zagrebačkog gradskog kazališta komedije u večeri nazvanoj Praznik mjuzikla. Odebrane popularne teme bile su dio svečanog gala koncerta koji je nastao u povodu prošlogodišnje proslave impresivnih 75 godina djelovanja tog teatra kao presjek njihovih najvećih uspjeha i omiljenih glazbenih trenutaka. Dio tog programa izvešće ansambl komedije koji će podsjetiti da musical kao umjetnička forma nudi prostor i za smijeh i za suze, uvijek s osjećajem nade i ljepote trenutka. Naime, komedija je jedino kazalište u Hrvatskoj koje se specijaliziralo za glazbeno-scensku formu musicala, te su jedno od rijetkih europskih kazališta koje zadovoljava stroge produkcijske kriterije za izvedbe zahtjevnih svjetskih naslova. Svojom energijom i profesionalizmom to je kazalište istodobno njegovalo i domaće klasike, kao što su Gubecbek, Dunda Maroje i neizostavna Jalta Jalta, istinski zaštitni znak kazališta. Jalta Jalta razgalit će srce publike Zagreb klasika, kao i popularne teme iz mjuzikla Ljepotice i zvijer, Jadnici i Jesus Christ Superstar, za koje su ulaznice u komediji rasprodane mjesecima unaprijed. Pjesma Let the Sun Shine In iz legendarne Kose, za sam kraj koncerta, bit će ujedno poziv svima i izvođačima i publici na zajedničku pjesmu i ples, na veselje, optimizam i borbu za ljepši svijet oko nas.
2: Jutarnja kronika. Hrvatski autoklub javlja da je kolona duga 2 km formirana na autocesti Gorečan-Zagreb u zoni radova između čvora Zagreb-Istok i Popovec u smjeru Zagreba. Povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvora Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. 7 sati 15 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Sukob predsjednika i premijera oko odlaska hrvatskih vojnika na vojnu paradu u Pariz.
2: Od ponoći benzin jeftiniji za 3 centa, dizel za 5, plavi dizel za 10 centa.
0: Pokrenuta istraga zbog curenja podataka više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika.
2: Sinoć eksplozija u Monaku.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vrlo vruće. Od sredine dana ponegdje je pljuskovi s grmljavinom, najviša temperatura do 39 stupnjeva. Završena je jutarnja kronika Hrvatskoga radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Natalija Stipić-Matović, emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
16: Bliži se kraju boravak vatrenih u Aleksandriji, nadamo se ne i u SAD-u gdje se namjeravaju vratiti poslije utakmice s Portugalom u Torontu, ali u baznom kampu više neće boraviti. S domaćinima su se već pozdravili uz uokviren dres kao znak zahvale na gostoprimstvu. Odradit će još samo jedan trening prije polaska u Kanadu koji je u planu večeras iz Vašingtonske zračne luke. Nakon puta u Toronto tražit će se i put u osminu finala svjetske smotre. Protivnik izuzetan, jaka momčad Portugala s Cristianom Ronaldom kao idolom nekih naših igrača mlađe generacije. Jedan od njih, Igor Matanović, u susretu utakmici kaže:
17: moramo se dobro braniti, znamo da su Portugalci dobri, dajemo jako dobru kvalitetu i moramo naravno te pitne igrače čuvati. Znamo svi Ronaldo da može zabiti gol iz ničega. Ako njega čuvamo i to dobro radimo, onda možemo i Portugalci pobijediti. Moramo biti strpljivi. Znamo da imaju jako dobru kvalitetu iza u centru, da su stvarno dobri igrači, znaju igrati nogomet i sjećam se i zadnji puta sam probao uraditi pressing na Vitinju i da je jako teško bilo, ali tako moramo dalje nastaviti i moramo biti strpljivi, mislim da je to je ključ.
16: Martin Baturina sjaj na ovom prvenstvu, razigranoga se nadamo vidjeti protiv Portugala, čija vezna linija, kako prednja, tako i zadnja, vrvi majstorima lopte.
18: Portugal je jedna od najboljih prezentacija na svijetu, mislim da su svugdje jaki, ne samo u veznom redu, ali da, definitivno imaju stvarno jako, jako velika imena u tom veznom redu. Imaju Ronaldo u napadu koji je uvijek opasan, koji uvijek da neki gol. Tako da, eto, idemo se dobro pripremiti za njih, analizirati ih i pokušati pobijeti utakmicu.
16: Interes navijača za utakmicu Hrvatske i Portugala očekivano premašuje kapacitet najmanjeg stadiona svjetske smotre. Što ćete, mali stadion, ali velika utakmica. Igraće se od 1 sat u noći na petak uz arbitražu norveškog sudca Espena Eskasa, objavila je FIFA.
19: O utakmicama 16. finala izvještava Mateo Novaković. U prvom susretu večeri Brazil je golom u posljednjim trenucima izborio plasman u osminu finala. Japan je poveo pogotkom Sanoa u 29. minuti, no Brazil je izjednačio preko Kazemira u 54. Pobjedu 2-1 Brazilu donio je Martinelli pogotkom u 6. minuti sudačke nadoknade. U drugom dvoboju večeri Paragvaj je priredio veliko iznenađenje i nakon 1-1 poslije 120 minuta izbacio Njemačku nakon raspucavanja 4-3. Enciso je doveo Paragvaj u vodstvu u 42. minuti, a Havertz izjednačio u 54. Elfu je u prvom produžetku poništen pogodak Taha, a u raspucavanju su promašili čak 3-11 terca. Tragičar je bio Tah koji je u 6. seriji prebacio gol za veliko slavlje Južnoamerikanaca. Posljednji dvoboj večeri između Nizozemske i Maroka također je ponudio dramu. Gakpo je doveo Nizozemce u vodstvu u 72. minuti, a Diop u 91. izjednačio i odveo utakmicu u produžetke. Kako u njima nije bilo pogodaka, odluka je pala s bijele točke gdje je Maroko bio uspješniji 3-2 i s ukupnih 4-3 izborio osminu finala.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Pripremio Vladimir Horvat.
20: Dino Prižmić izborio je drugo kolo Wimbledona, nadigravši Australca Adama Waltona s 4-6, 7-6, 6-4 i 6-2. Za prolazak u treće kolo igraće protiv četvrtog tenisača svijeta Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea. Uspješna je bila i Antonija Ružić, koja je sa 6-3, 3-6 i 6-3 bila bolja od Latvijke Darije Semenistaje. U sljedećem kolu igraće protiv još jedne Latvijke, Jelene Ostapenko. Nažalost, prvo kolo bilo je kobno za Marina Čilića, koji je sa 6-1, 6-2 i 6-4 izgubio devetog tenisača svijeta, Rusa Davida Medvedjeva. Petra Marčinko svoj će nastup otvoriti u podne dvobojem protiv Amerikanke Sofije Kenin, a Dona Vekić oko 17.30 protiv Amerikanke Ashlyn Kruger. Najbolji tenisač svijeta i branitelj naslova Talijan Jannik Sinner tek nakon 5 setova slavio je protiv Srbina Miomira Kicmanovića, a najbolja svjetska tenisačica, Bjeloruskinja Irina Sabaljenka, bez većih je problema svladala Srpkinju Teodoru Kostović.
3: Oglasi.
21: Ja imam zemni plin
22: i mi se grijemo s njim.
23: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
24: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
3: Oglasi. Vremenska prognoza.
25: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Krunoslav Mikec. Jutro je u većini krajeva Hrvatske vedro, samo ponegdje ima male i umjerene naoblake. Mjestimice na Jadranu puše umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati najniža bila u Otočcu, 13 celzijevih stupnjeva. U Gospiću je izmjereno 14. Knin, Ogulin, Slavonski Brod i Zavižan imali su 18. Gorice kod Nove Gradiške, Karlovac, Kutjevo i Park Porečabra 19. Bednja, Gradište kod Županje, Osijek, Pazin i Sisak 20. Daruvar, Zračna luka Pula, Sljeme i Varaždin 21, Zagreb i Bilogora 23, Bjelovar, Križevci, Malinska Ploče, Rab i Zadar 25, Hvar, Krapina, Makarska, Mali Lošinj, Opatija, Rovinj i Šibenik 26, Split 28, Lastovo i Rijeka 29, Senj 30, Konavoska Prevlaka 31 te Dubrovnik 32 celzijeva stupnja. I danas će u našoj zemlji biti pretežno sunčano te vrlo vruće. Međutim, neće biti posve stabilno u nekim krajevima, tako da ponegdje valja računati na dnevni razvoj oblaka, a potom od sredine dana i na lokalne pljuskove praćene grmljavinom, i to ponajprije u unutrašnjosti Dalmacije, na krajnjemu jugu, u Lici, ali i u dijelu Slavonije. Vjetar u unutrašnjosti većinom slab, mjestimice umjeren sjeveroistočni, no uz pljuskove on prolazno može biti pojačan. Na Jadranu ujutro slaba i umjerena bura, zatim sredinom dana i popodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka u većini krajeva Hrvatske danas od 34 do 39 celzijevih stupnjeva. Sutra promjena vremena uz kišu, pljuskove s grmljavinom, lokalno i uz grmljavinska nevremena, ponajprije u drugome dijelu dana, odnosno u večernjim satima, kada će zapuhati i umjeren i jak sjeverac uz olujne udare na kopnu, a i na moru će zapuhati bura na sjevernom dijelu Jadrana. Najviša dnevna temperatura sutra samo malo niža nego danas.
26: Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

0: A nebo nad Kupresom bez oblačka, ugodno je i toplo vrijeme, a meteorolozi kažu danas prije podne pretežno sunčano i dalje vruće. No u drugom dijelu dana uz umjeren i jak razvoj na oblake, lokalnih pljuskova i grmljavine, može biti širom zemlje vjetar slab do umjeren istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 24, a najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 39 stupnjeva. Hoće li doći do zahlađenja? Pa meteorolozi kažu u Bosni i Hercegovini sutra više sunčanog vremena prije podne, no u drugom dijelu dana lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Lokalno je uz kišu moguća i pojava tuče, vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu do 23, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35, na jugu do 38 stupnjeva. Ovo se odnosi na srijedu, dakle na sutrašnji dan. Svakako želimo vam iskrenu dobrodošlicu i ostanak uz valove Kupreškog radija ovog 30. dana mjeseca lipnja. Dakle, posljednji je dan mjeseca lipnja, a mi ćemo se osvrnuti na jučerašnji dan. Svakako od 29. do 5. srpnja Kupreško polje, središte je tradicije, kulture i viteškog duha, jer općina Kupres organizira strljanicu, dane kosidbe na Kupresu, i ove godine sve posjetitelje očekuje bogat kulturno-zabavni program koji je započeo već jučer, pa tradicionalna sportska natjecanja, konjičke utrke i neizostavno viteško natjecanje kosaca. Tradicionalna manifestacija Dani kosidbe Kupres nastavlja se i danas nakon sinoćnjeg otvaranja manifestacije i otvaranja izložbe fotografija Kupres kroz objektiv. Danas s početkom u 11 sati u prostorijama HDK održat će se edukativna radionica Kosac i Kupelica, koju Hrvatski dom organizira u suradnji s udrugom Kupreški kosci s ciljem prenošenja umijeća, košenja i kupnje sjena na mlađe naraštaje. Od aktualnih tema, evo što jutros možemo izdvojiti, snažan potres probudio je jutros u 6 sati i 18 minuta stanovnike Viteza i drugih dijelova središnje Bosne. MSC javlja da je potres magnitude 3,6 po Richteru, kako navode. Epicentar je bio 11 km istočno-jugoistočno od Zenice, odnosno 43 km sjeverozapadno od Sarajeva na dubini od 10 km. Podrhtavanje tla trajalo je nekoliko sekundi, a brojni građani navode kako ih je potres probudio i sna, te da se osjetilo snažno ljuljanje namještaja i prozora. Prema prvim informacijama, potres se osjetio na širem području središnje Bosne, uključujući Vitez, Travnik, Novi Travnik, Busovaču, Zenicu i okolna mjesta. Građani dakle pišu kako je dobro zatreslo. Sljedeća vijest, Air traktori gase požar kod Posušja, uključeni su u gašenje požara na brdu Oštrc kod Posušja, gdje je opožareno oko 25 hektara površine. Na brdu Oštrc kod Posušja aktivan je požar otvorenog prostora, požar je zahvatio nepristupačan teren, a gori gusta borova šuma, trava i nisko raslinje. Na terenu su vatrogasci profesionalne vatrogasne postrojbe Posušje uz pomoć DVD-a Rakitno. Odobrena je i zračna pomoć u gašenju šumskog požara Air traktorima koji su prve prelete iznad požarišta imali jučer nešto iza 17 sati, naveli su iz uprave civilne zaštite županije Zapadno-Hercegovačke. Dakle, trenutačno je opožareno oko 25 hektara površine. Cijelom akcijom gašenja rukovodi zapovjednik profesionalne vatrogasne postrojbe Posušje. Zatražena je i pomoć službe za zaštitu od požara županije Zapadno-Hercegovačke, a planira se nova akcija gašenja i tijekom današnjeg dana uz pomoć DVD-ova s područja županije. I za kraj ove naše najave današnjeg programa, jedna pozitivna priča kad iz generacije u generaciju nasljeđuju dobra djela i empatija prema drugima, nastaju priče koje vraćaju vjeru u ljude. Baka Vinka, žena zlatnih ruku, plete razne rukotvorine, među kojima su i prekrasne igračke. Mamu Matijanu Jurišić mnogi poznaju jer već godinama kroz svoj posao s osmijehom pomaže ljudima. A što drugo može naučiti djevojčica Vinka nego činiti dobro? Promatrajući baku i mamu, došla je na ideju da pletene igračke prodaje, a prikupljeni novac daruje udruzi Kap ljubavi i to za pomoć djeci u Africi. Nije joj teško ustati rano, niti ako treba cijeli dan provesti ispred tatine trgovine, kako bi prodala što više igračaka i pomogla onima kojima je pomoć najpotrebnija. Kaže kako bi voljela da joj se pridruže i druga djeca, kako bi zajedno prikupili još više sredstava. Želim cijelo ljeto raditi kako bi skupila što više donacija, rekla je ova mala humanitarka. Stoga ako budete u prolazu, svratite, pogledajte, kupite neku od pletenih igračaka i zajedno s našom malom humanitarkom sudjelujte u činjenju dobra. To neće biti samo kupljena igračka, nego klupko ljubavi koje će stići i do Afrike, a u koje ćete uplesti i svoju nit dobrote. Hvala našoj malenoj kapljici Vinki iz Tomislavgrada, kao i njezinoj baki i mami, koje svojim primjerom pokazuju kako dobrota doista može prijeći s koljena na koljeno, navode iz Kapi ljubavi. Evo, toliko za sada, svakako i danas budite uz Kupreški.
1: Pozdrav svim dragim slušateljima, na valovima ste Kupreškog radija. Ljubi vas Slatko, Medak, Branko, mir vam i dobro.

Zbog prometne nezgode jutros od 5 sati obustavljen je promet na magistralnoj cesti Maglaj-Doboj. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tijekom dana, neka se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve prometne propise. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanje Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u pretjecajni trak. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati, osim vikenda, vozila prometuju na izmjenično jednim trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. U tijeku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjica-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a prometuje se usporeno jednim trakom. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Ivanica i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanje putničkih vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta. Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Danas u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno sunčano i dalje je vruće, ali i nestabilno vrijeme. U drugom dijelu dana, zbog jačeg razvoja na oblake, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar je slab do umjeren istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jaki udari vjetra su mogući uz grmljavinske oblake. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39 stupnjeva.

0: Nagradite vaše uši.
1: Osam je sati.
2: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
1: Poštovanje, cijenjeni slušatelji, iz najave prvih vijesti izdvajamo. Danas sastanak Vijeća za provedbu mira, druga konferencija Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine. Paragvaj proglasio državni praznik i danas sunčano i vruće, drugi dio dana nestabilan. Veleposlanik Bosne i Hercegovine u Srbiji, Aleksandar Vranješ, kazao je kako ima informacije da se SAD i dalje drže svog prijedloga za novog visokog predstavnika i da nisu odustale od Antonija Zanardija Landija. Vranješ je dodao kako postoji više scenarija na koji način bi se imenovanje moglo okončati, a jedan od njih zahtijevaće i pravljenje ustupaka za imenovanje Landija. S druge strane, Europska unija će ga podržati uz mnoge ustupke. Smatraju da je potrebno da se novi visoki predstavnik pozabavi agendom 5+2 i da se državna imovina mora staviti u fokus budućeg visokog predstavnika. Jednako tako da se zaobiđe Vijeće sigurnosti u UN-a, dakle da PIK bira visokog predstavnika. Novi sastanak PIK-a planiran je za danas, a u fokusu su dva kandidata, talijanski i francuski diplomat. Prvog podržavaju Sjedinjene Države, a drugog Francuska, Njemačka i Velika Britanija. Vijeće nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine u suradnji s misijom OSS-a organizira drugu konferenciju Vijeća nacionalnih manjina koja se održava u Sarajevu. Tema ovogodišnje konferencije je izmjene izbornog zakona BiH i politička participacija predstavnika nacionalnih manjina u entitetskoj i županijskoj vlasti. Konferencija će biti podijeljena u dva panela. Na prvom će biti riječi o pravnome okviru te izazovima i perspektivama unapređenja izbornog zakonodavstva s ciljem zaštite prava nacionalnih manjina. Drugi panel bit će posvećen modelima političkog predstavljanja nacionalnih manjina na različitim razinama vlasti. Paragvaj je današnji dan proglasio državnim praznikom nakon što su paragvajski nogometaši u 16. finala svjetskog prvenstva eliminirali Njemačku nakon izvođenja 11 teraca i plasirali se u osminu finala. Paragvajci su priredili iznenađenje eliminirajući četverostrukog svjetskog prvaka Njemačku u napetom izvođenju 11 teraca. Utorak 30. lipnja bit će državni praznik, ubrzo nakon toga objavio je ured paragvajskog predsjednika. Paragvaj čeka pobjednika utakmice između Francuske i Švedske koja se igra danas. U prvom dijelu dana uglavnom sunčano i dalje vruće, u drugom dijelu dana uz umjereni i snažan razvoj na oblake, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti diljem zemlje. Vjetar slabo umjeren, istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 15 do 20 u Hercegovini do 24, a najviša dnevna između 33 i 39 Celzijevi stupnjeva. Radio televizije Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti, uredila je čitala Marina Markotić.
3: Dobar glas daleko se čuje.
4: Zajedno s vama 365 dana.

Iz policijske postaje Kupres jutros doznajemo sljedeće. Na području općine Kupres u posljednja 24 sata nije bilo zabilježeno nikakvih kriminalnih radnji, nije bilo ometanja javnog reda i mira i nije se dogodila ni jedna prometna nezgoda.

ispod tvrdog kamena, kada sam te upozna, a nebo tilo je da on isto ka i ti i ja, prođe.

0: 8. etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
1: Hrvatski dom Kupres organizira i poziva vas na 8. po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
0: Etnofestival bit će održan 4. srpnja 2026. godine u Velikoj dvorani Hrvatskog doma Kupres sa početkom u 20 sati.
1: Bogati i različit glazbeno-scenski program ispunit će 6 skupina iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te Hrvatske.
0: Ženska vokalna skupina Ivančice, Kupres, Bosna i Hercegovina.
1: Kupreški bečari, Kupres, BiH.
0: Hrvatska duvanjska baština, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina.
1: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kreševo, BiH.
0: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Vitez, Bosna i Hercegovina.
1: Kulturno umjetničko društvo Dicmo, Dicmo, Republika Hrvatska.
0: Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
1: Medijski promotori, Radio Televizija Herceg Bosne, Kupreški radio, tomislavnews.com.
0: 8. po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Dobrodošli.

0: nastavku i pregled web portala u programu Kupreškog radija izdvajamo sljedeće. Dnevnica je 150 maraka, ali mlade to ne zanima. Ljubušaci tvrde, prije ćete doći na CT pregled nego naći radnika za polje. Vade se posljednje tone ljubuškog ranog krumpira, poznatog po iznimnoj kvaliteti koju duguje crvenici i blagoj klimi. Centar proizvodnje ove poljoprivredne kulture je u zapadnim selima grada Ljubuškog, točnije u Vojnićima, Šipovači i Veljacima. Selima koji se praktički nalaze u samu granicu s Hrvatskom ili nekoliko kilometara dalje. Kada prođete kroz Vojniće u svibnju, doslovno utonete u zelena polja jer svaka njiva je zasađena krumpirom. U neka druga vremena od poljoprivrede se moglo živjeti i nešto graditi, a danas se gura godina za godinom. Niste u pravu. Od poljoprivrede se uvijek preživljavalo, a od trgovine se živjelo i gradilo. Pogotovo kad su naši držali stolove na tržnicama uz more, tada se gradilo, prekida nas Dubravko Buco Vukojević, predsjednik poljoprivredne zadruge, Plodovi zemlje iz Ljubuškog, i osvrće se na ovogodišnju sezonu koja je pri kraju. Može se reći da je to bila jedna prosječna godina. Zasađen je 300 do 350 hektara mladog krumpira. Sadnja je kasnila zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u veljači, odnosno velikih kiša. Izvadilo se negdje 5000 do 6000 tona. Početna cijena plasteničkog krumpira, koji je na tržištu bio do 10. svibnja, bila je oko 2,5 marke ili 1,24 eura za kilogram. Poslije je ona padala, no velika većina prodala se po cijeni od 0,80 maraka do 1 marke za kilogram. Kada poljoprivrednici prodaju krumpir za oko marku, odnosno pola eura, mogu nešto zaraditi i zadovoljni su. To im daje poticaj da i sljedeću godinu nastave s proizvodnjom, objašnjava Vukojević. Kao i vlasnici OPG-ova iz susjedne Vrgorske krajine, i ljubuški poljoprivrednici muku muče s radnom snagom. Kaže, prije ćete doći na CT pregled nego naći nekog da vam radi 10 do 15 dana za dnevnicu u polju, dodaje u svom stilu Buco. Nije stvar u novcu, dnevnica je 150 maraka ili oko 75 eura za 8 sati rada. Jednostavno, mlade ljude to ne zanima, nije im potreba jer posla ima na svakom koraku. Uglavnom, nalaze poslove koji njima odgovaraju i rijetki se odlučuju za dnevnice u polju kao prije 30-40 godina. Došla su druga vremena. To moramo prihvatiti. Ljudi koje možete naći zaraditi su većinom 50-godišnjaci, pa nadalje, ističe ovaj poljoprivrednik. Mario Čuljak iz Veljaka je jedan od mlađih ljudi koji je potpuno posvećen poljoprivredi, drži poljoprivrednu ljekarnu, sadi krumpire i ima registriranu tvrtku za izvoz u Hrvatsku. Vrijedan i susretljiv čovjek, možda mu jednog dana i sin bude branio za hrvatsku rukometnu reprezentaciju. Veliki je potencijal u najvećem rasadniku i bazi talenata, ljubuškom izviđaču iz kojeg se godinama hrani naša reprezentacija vrsni igračima. Posadio sam ove godine 5,5 tona sjemenskog krumpira. Prinos je bio dosta dobar. Obično vam na 1000 kvadrata ide 4-5 tona krumpira, a ove godine bilo je 5-6 tona. Međutim, moram istaknuti da nije Hrvatske, mnogi proizvođači ljubuškog ranog krumpira mogli bi se objesiti. Negdje od 65 do 70% sve proizvođače proizvodnje krumpira iz Ljubuškog završi na hrvatskom tržištu. To je spas za mnoge poljoprivrednike kad znaju da imaju siguran otkup i tržište. Nas ima 7-8 koji se bavimo izvozom. Moja tvrtka ima Global GAP oznaku, to je međunarodni certifikat koji jamči da su proizvodi uzgojeni odgovorno, sigurno i održivo, govori Čuljak, kojeg svi poznaju po obiteljskom nadimku Rosić, kako se zove i njegova tvrtka za izvoz. Pojedini veletrgovci pokušali su podvaliti egipatski krumpir pod Ljubuški rani na hrvatskom tržištu, no nije im prošlo. Kvaliteta je na našoj strani. Ovdje se sve još radi ručno, a što nikne u crvenici ima poseban okus, ističe Čuljak. Proteklih dana slike divovskih krumpira, većih od balota ili buča, dobile su više od 1000 lajkova na društvenim mrežama, a mi smo došli do ponosne vlasnice Jasne Grbavac iz Šipovače. Jasna Grbavac može se pohvaliti krumpirom većim od balota, koji su teški od 1,3 do 1,5 kg. 30 godina bavim se poljoprivredom i sadnjom krumpira. Ove godine sam posadila 7 tona. Bila je to jedna prosječna poljoprivredna godina. Uglavnom sadim sorte Arizona i Carrera. Ovo su vam na slici krumpiri sorte Arizona, nisam ih vagala, no po mojoj procjeni svaki teži od 1,3 do 1,5 kg. Svi iz kuće radimo, tako to funkcionira. Čim nemaš svoju čeljad za radit, to su problemi, onda zaključila je sugovornica Slobodne Dalmacije.
1: Kolumna Joze Pavkovića donosi sljedeću priču. Domovina i narod nisu suparnici, zato Hrvati iz BiH trebaju navijati za obje reprezentacije. Ovog ljeta Bosna i Hercegovina te Hrvatska ispisuju nove stranice svoje nogometne povijesti. Obje su među 32 najbolje reprezentacije svijeta i obje su izborile plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Za Hrvate u BiH to ne bi trebao biti razlog za dvojbu, nego za dvostruko zadovoljstvo, jer imaju dvije reprezentacije. Hrvatsku kao reprezentaciju svoga naroda i BiH kao reprezentaciju svoje domovine. Mnogi Hrvati u BiH nikada nisu razvili snažnu emocionalnu povezanost s reprezentacijom BiH. Razlozi za to nisu isključivo nogometni, pa ni sportski. Rat političke podjele, osjećaj neravnopravnosti i uvjerenje da državne institucije ne predstavljaju jednako sva tri konstitutivna naroda ostavili su dubok trag, a sve se to neminovno prelilo i na sport. Dodatno nepovjerenje stvarali su prizori sa stadiona na kojima dominiraju zastave s Ljiljanima, dok ih jedni doživljavaju kao simbol povijesne Bosne, drugi ih ponajprije povezuju s ratnim razdobljem. Povremeno su se događala i slavlja koja su više nalikovala na provokacije nego na iskreno zajedničko veselje. Takve scene nisu gradile mostove, nego su kod mnogih dodatno učvršćivale osjećaj da reprezentacija ne pripada svima jednako. Ipak, današnja reprezentacija BiH izgleda drukčije, ne samo po rezultatima, nego i po poruci koju šalje. Prvi pogodak BiH na ovom svjetskom prvenstvu kreiran je po nacionalnom ključu. Postigao ga je Srbin Jovo Lukić na asistenciju Bošnjaka Seada Kolašinca i Hrvata Ivana Bašića. Hrvatski reprezentativci u BiH Vasilj, Katić, Bašić, Šunjić, Radelić i Zlomislić postali su miljenici bošnjačkih navijača. Može li se takav odnos prenijeti i na dva naroda? Velike zasluge za stvaranja kulta zajedničke reprezentacije i ima izbornik Mostarac Sergej Barbarez. Bez velikih parola i jeftinog domoljublja uspio je vratiti osjećaj da je reprezentacija otvorena svima. Njegova je poruka od prvoga dana bila jednostavna. Igraju najbolji, a ne naši i vaši. Takav pristup neće preko noći promijeniti navijačke navike stvarane desetljećima, ali može vratiti povjerenje koje je godinama nedostajalo. Nitko razuman ne očekuje da će Hrvati iz BiH prestati navijati za Hrvatsku. To nije ni prirodno, ni potrebno. Hrvatska će uvijek biti reprezentacija hrvatskog naroda u BiH, njegove kulture i identiteta. Ali zašto bi to automatski značilo i protivljenje Bosni i Hercegovini? Isto tako, zašto ne bi bilo prirodno da Bošnjaci iskreno navijaju za svog susjeda Hrvatsku? Možda upravo nogomet može učiniti ono što politika godinama nije uspjela. Pokazati da zajedništvo ne znači odricanje od vlastitog identiteta, da jačanje hrvatskog, srpskog ili bošnjačkog identiteta ne mora značiti slabljenje Bosne i Hercegovine, te da država može biti zajednička upravo onda kada nitko ne mora odustati od onoga što jest, a kada pobjeđuju obje, imaju razloga za dva slavlja. Zar to nije privilegij?
0: Zbog utakmice u četvrtak se možda neće raditi. Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić najavio je da će pripremljena instrukcija vlade Federacije BiH koja se tiče eventualnog neradnog dana u četvrtak zbog utakmice svjetskog prvenstva u nogometu između BiH i SAD-a. Dodao je da će inicijativu uputiti poslovnoj zajednici i lokalnim samoupravama i da će se po njoj svako moći odlučiti hoće li uvoditi neradni dan i prilagođavati radno vrijeme. Nikšić je naveo da će lokalne samouprave biti zamoljene da omoguće ugostiteljskim objektima koji namjeravaju organizirati praćenje utakmice da rade u tom periodu. Utakmica između Bosne i Hercegovine i SAD-a bit će odigrana 2. srpnja u noći sa srijede na četvrtak u 2 sata po vremenu u BiH.
1: Potres jačine 3,6 stupnjeva po Richteru pogodio BiH. Potres jačine 3,6 stupnjeva po Richterevoj ljestvici pogodio je jutros u 6 sati i 18 minuta područje Zenice, potvrdio je Europski mediteranski seizmološki centar. Prema službenim podacima, epicentar potresa registriran je 11 km od Zenice na dubini od 7 km. Riječ je o plitkom potresu koji se unatoč manjoj magnitudi osjetio na širem području. Za sada nema informacija o materijalnoj šteti. Osim u Zenici, podrhtavanje tla probudilo je i uznemirilo stanovnike u Kaknju, Busovači, Visokom i Vitezu, a prema podacima s karte prijave potresa osjetio se i u Konjicu, Jablanici, Mostaru te dijelovima Hrvatske. Građani su na stranici MSC-a podijelili svoja iskustva, navodeći kako je podrhtavanje trajalo kratko, ali da je bilo prilično intenzivno. Pišite nam ako ste osjetili potres.
2: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
3: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
2: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
3: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
2: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
1: Obavijest o zabrani zalijevanja. Obavještavaju se svi korisnici naših usluga koji su priključeni na gradsku vodovodnu mrežu da na snagu stupa zabrana zalijevanja vrtova, zelenih površina i svaka druga nekontrolirana potrošnja. Zbog nepovoljnih hidrometeoroloških prilika i vrućina koje su zahvatile i našu općinu, pojavljuje se manjak vode u vodospremama, a sve kao posljedica nekontroliranog zalijevanja vrtova i zelenih površina. Kako ne bi došlo do minimalnog nivoa vode na vodospremama i nesmetanog funkcioniranja vodovodnog sustava, a samim tim i nedostatka vode za osnovne potrebe ljudima koji žive na višim područjima općine, zabrana zalijevanja stupa na snagu od 24. lipnja 2026. godine. Korisnici koji se ne budu pridržavali navedene zabrane bit će evidentirani i sankcionirani mjerom prisilnog isključenja sa vodovodne mreže, kao i novčanom kaznom u iznosu od 800 konvertibilnih maraka, sukladno članku 18 Zakona o komunalnim djelatnostima Herceg-Bosanske županije. O svim daljnjim radnjama, kao i prestanku zabrane zalijevanja, korisnici usluga JKP Kupres d.o.o. Kupres bit će pravovremeno informirani.
0: Kupreško polje, nedjelja, 5. srpnja 2026. Dan kosidbe.
3: 9 sati, off-road.
0: 10 sati, županijska stočarska izložba.
3: 12 sati, otvaranje programa. Proglašenje pobjednika stočarske izložbe, kulturno-umjetnički program.
0: 12 sati i 30, sportska natjecanja. Bacanje kamena s ramena, skoku dalj, potezanje konopa.
3: 14 sati, središnji događaj dana, viteško natjecanje kosaca.
0: 16 sati, galopska utrka konja na 1200 metara.
3: 17 sati, galopska utrka na 1600 metara.
0: 18 sati, proglašenje pobjednika i uručenje nagrada.
3: Ulaz na sva događanja je besplatan.
0: Organizator općina Kupres, suorganizatori Hrvatski dom Kupres, Komunalno Kupres, Kupreški Kosci, medijski pokrovitelj Kupreški radio.
3: Sajam tradicije, sporta i dobre zabave, Strljanica 2026.
4: Ja sam Nenad Vetma i nosim vam lipe pozdrave iz Splita, a vi slušate Kupreški radio.

0: Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tijekom dana da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve prometne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati vozila prometuju neizmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelazi Začić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. U tijeku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Ivanica i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta.
1: Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Temperature zraka izmjerene u 8 sati. Drvar 16 stupnjeva, Sokolac 17, Bjelašnica i Ivan Sedlo 18, Bugojno i Livno 20, Sanski Most, Sarajevo i Zvornik 21, Prijedor 22, Banja Luka, Bihać i Jajce 23, Tuzla 24, Zenica 25, Trebinje 27, Mostar 28 i Gradačac 30 stupnjeva. Danas u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno sunčano i dalje vruće, ali i nestabilno vrijeme. U drugom dijelu dana, zbog jačeg razvoja na oblake, lokalnih pljuskova i grmljavine, može biti širom zemlje. Vjetar je slab do umjeren istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jaki udari vjetra su mogući uz grmljavinske oblake. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39 stupnjeva.

0: U nastavku i rubrika Što ćemo poist, ponuda hotela Maestral za ovaj utorak je sljedeća. Otkoštena piletina 10 maraka, dinstana janjeća jetrica 10, ram šnicla 10, grah s kobasicama 10, pogača sa bolognjezom odnosno piletinom 10, cheeseburger odnosno fishburger po 6, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, omlet 8, hemedex 8, sendvič 5, mali burek 5 i mala sirnica 5 maraka.
1: Dnevna ponuda hotela Kupres je sljedeća: gulaš 10, ražnjići 10, pileća

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
1: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Thompson i Bosna, a ovu pjesmu u cijelosti slušat ćemo nekom drugom prilikom, jer vrijeme je za vaše glazbene želje kroz emisiju Fonbox.
1: Fonbox Kupreškog radija.
0: Dragi naši slušatelji, dobrodošli i ostali uz Fonbox Kupreškog radija. Svakako možete nam se pridružiti ili pozivom ili porukom. Napišite svoju glazbenu želju, mi ćemo nastojati istu i ispuniti, ili se jednostavno javite direktno u program.
2: Brojevi telefona su sljedeći: 034-274-866 i 063-740-577. Možete nas zvati, pisati poruke, a možete nam se javiti i na messenger profil Kupreški radio.
0: Poruke već pristižu, pa idemo do prve.
2: Pozdrav, molim, ako može, vratit ću se, Alan Halić.

0: Odjeća kupljena putem internetskih diskontnih platformi poput Shina ne zadovoljava uvijek sigurnosne standarde Europske unije, pokazuje nedavno istraživanje provedeno u Njemačkoj. Budući da su ove platforme iznimno popularne i u Bosni i Hercegovini, gdje narudžbe svakodnevno pristižu u ogromnim količinama, ovi rezultati izravno se tiču i domaćih potrošača. Prema rezultatima ispitivanja Instituta za zaštitu okoliša iz Bremena u ime Njemačke udruge za pomoć okolišu, u dijelu testiranih proizvoda utvrđena su znatna prekoračenja dopuštenih granica kemikalija. Analizirano je 18 odjevnih predmeta, a kod njih 7 utvrđeno je da ne udovoljavaju europskim propisima. Posebno zabrinjavaju nalazi vezani uz PFAS kemikalije, poznate i kao vječne kemikalije, koje se teško razgrađuju i mogu se nakupljati u okolišu i ljudskom organizmu. U pojedinim slučajevima utvrđena su višestruka prekoračenja dopuštenih razina. U jednoj dječjoj jakni granica za PFAS prekoračena je više od 1100 puta, dok je u drugom proizvodu namijenjenom tinejdžerima zabilježeno 12.000 puta veća vrijednost od dopuštene. Stručnjaci upozoravaju da određene kemikalije iz te skupine mogu utjecati na hormonalni sustav, metabolizam i imunološki sustav, a neke se povezuju i s potencijalnim kancerogenim učinkom.
1: Idemo mi na iduću poruku. Pozdrav, Bože, ako me još želiš, Mišo Smoljo.

0: Uz vaše glazbene želje i pokoja zanimljivost, aktualna vijest, svakako možete nam se javiti, broj je 034-274-866, za poruke 063-740-577.
1: Preživjeti 45 Celzijevih stupnjeva bez klime. Španjolci je ne pale, kunu se u ovaj trik, koristile su ga i njihove bake. Temperature u Španjolskoj, ali još i nekim drugim europskim zemljama, ljeti redovito prelaze 30 Celzijevih stupnjeva, a u središnjim i južnim dijelovima zemlje dosežu i ekstremnih 45. Unatoč takvim vrućinama, klima uređaja ima tek 41% španjolskih kućanstava, pokazuju podaci Idealiste, pa se mnogi i dalje oslanjaju na tradicionalne metode rashlađivanja doma. Jedna od najraširenijih je takozvana blackout metoda, odnosno potpuno zatvaranje kuće tijekom najtoplijeg dijela dana. Stanovnici ujutru između 8 i 9 sati spuštaju rolete i zatvaraju prozore kako bi blokirali sunčevu svjetlost i spriječili ulazak topline. Kuću ponovno otvaraju tek navečer kada vanjska temperatura padne. Stručnjaci portala Spain Vize savjetuju da se rolete, grilje i zavjese drže zatvorenima tijekom najjačeg sunca, dok se prozori otvaraju noću i rano ujutru kako bi se prostor rashladio. Slična iskustva dijele i korisnici Reddita, koji tvrde da je riječ o najčešćoj metodi rashlađivanja u španjolskim domovima. Jedan korisnik objašnjava: otvorite prozore ujutru do oko 11 sati, a zatim spustite rolete tako da svjetlost jedva ulazi. Navečer sve ponovno otvorite. Drugi dodaje da metoda funkcionira samo ako je kuća ujutru još svježa. Ako je zatvorite dok je hladna, lakše ćete zadržati hladan zrak unutra. Prozore otvarajte tek kada vanjska temperatura padne na razinu unutarnje. Treći korisnik upozorava na opasnost izlaska: ako mislite da smo lijeni, to je zato što nikada niste proveli ljeto u mom selu. Tada su temperature najviše i lako možete doživjeti toplinski udar. Osim blackout metode, Španjolci se služe i kreativnim trikovima, od postavljanja kartonske ambalaže od mlijeka ispred ventilatora do vješanja mokre plahte na otvoreni prozor, što dodatno snižava temperaturu u prostoru. Evo, nadamo se da će vam ovi savjeti biti korisni. Još kad bi mi dobili neki savjet kako preživjeti bez vode u ovoj zgradi,
0: dobro bi došlo i rješenje tog problema, pogotovo kad su ove velike vrućine. Mi nastavljamo dalje, idemo do sljedeće vaše poruke i vaše glazbene želje.
1: Bolje živim nego ministar Mladen Grdović.

0: Jeste li znali da se na našim prostorima zbog psovke moglo ići u zatvor? Povijest jezika prepuna je nastojanja da se riječnik usmjerava i obogaćuje domaćim izrazima, a jedno od najintenzivnijih razdoblja sustavnog jezičnog purizma na ovim prostorima dogodilo se u razdoblju stvaranja i postojanja nezavisne države Hrvatske, odnosno od 41. do 45. Tadašnja je jezična politika kroz zakonske odredbe nastojala uvesti brze promjene u hrvatski standardni jezik s posebnim naglaskom na uklanjanje stranih riječi i srbizama te isticanje razlika između hrvatskog i srpskog jezika. Međutim, u razdoblju NDH proces je postao dio službene državne politike. Osim uvođenja novih riječi, tadašnji propisi obuhvaćali su i javno ponašanje te govor, pa su tako uvedene i stroge kazne za psovke i vulgarne izraze u javnom prostoru. U tom su razdoblju lingvisti i administracija primjenjivali nekoliko metoda za oblikovanje leksika. Prevođenje stranih izraza, oživljavanje starih i zaboravljenih riječi, te stvaranje potpuno novih kovanica, novotvorenica. Kao službene zamjene za strane ili uobičajene riječi, u praksi su se zahtijevali sljedeći izrazi. Telefon, brzoglas, radio, krugoval, automobil, samovoz, bicikl, dvokolica, kino, slikokaz, film, slikopis, fotografija, svjetlopis, reflektor, svjetlomet, arhiv, pismohrana, ambicija, čestohleplje, uniforma, odora, svećenik, velečastni, filozofski, mudroslovni, stočarstvo, marvogojstvo i turizam, putničarstvo. Osim uvođenja novih riječi, tadašnji propisi iznimno su strogo obuhvaćali javno ponašanje i svakodnevni govor. Posebna pozornost bila je usmjerena na psovke i vulgarne riječi za koje se smatralo da su naslijeđene iz balkanskih jezika i da se hitno moraju iskorijeniti iz naroda. Pravila su nalagala da svaki psovač bude prijavljen upravnoj redarstvenoj vlasti. Kazne su bile rigorozne. Za prvu javno izrečenu psovku prijetila je kazna zatvora od 30 dana, a u slučaju da osoba ponovi isti prekršaj, slijedila je dupla zatvorska kazna. Uz zatvor propisane su bile i novčane kazne, pa čak i zabrane rada.
1: Opet se vraćamo vašim porukama, idemo pročitati sljedeću.
0: Sretan rođendan svome sinu Branku Šariću, neka ga prati sreća cijeloga života i čuva dragi Bog. Žele mama Mira i tata Josip, može neka rođendanska pjesma, pozdrav za Kupreški radio.

0: Nastavljamo i dalje sa ispunjavanjem vaših glazbenih želja. Bliži se i kraju ovo izdanje Fonboxa, eto još pokoja minutica, pa možda se stignete javiti direktno u program ili napisati i proslijediti nam poruku s vašom glazbenom željom.
1: Iduća poruka kaže: dobro jutro Kupreški, može pjesma Jedan dan života od Martini Benda, hvala.
0: A u nastavku po želji naše slušateljice Darije, Duka i Jozo Vučić, Ruža neubrana, a potom i pjesma Duška Kuliša, Nemam keš, no najprije Ruža neubrana.

0: Završavamo ovo današnje izdanje Fonboxa, dakle ostaje za iščitati i preostale poruke.
1: Pozdrav za Kupreški i Uskoplje sa pjesmom Od daleke obale mojoj lijepoj zemlji Hrvatskoj, hvala. Potom dobro jutro ili može Mate Bulić Ivana. Molim vas pjesmu Nije vrijedno sine moj klapa more, hvala i pozdrav. Slušatelj Fabijan piše, pozdrav za vas dvije, može jajce. Pozdrav Kupreškom i slušateljima, pjesma od Josipa Perića, Ti si kraj mene, hvala. I čini mi se da je to, iščitali smo sve.
0: Evo, svakako i nadalje, budite uz program Kupreškog radija. Vjerujemo kako će to biti pravo osvježenje.

0: Strljanica. Dani kosedbe na Kupresu 2026. Od 29. lipnja do 5. srpnja.
1: Kulturno-zabavni program. Ponedjeljak, 29. lipnja, 19. sati, izložba fotografija Kupres kroz objektiv 2026. Hrvatski dom Kupres.
0: Utorak, 30. lipnja, od 11. sati, edukativna radionica Kosac i Kupelica. Hrvatski dom Kupres.
1: Srijeda, 1. srpnja, 11. sati, tradicionalna sportska igra Utrka u vrećama, plato ispred Hrvatskog doma Kupres.
0: Četvrtak, 2. srpnja 2026. od 20 sati prikazivanje filma o etnobaštini Odškrinuta didovina Ante Lišnić u Hrvatskom domu Kupres.
1: Petak, 3. srpnja, 11 sati, Moj Kupres u ruhu tradicije. Kreativna radionica za djecu, Hrvatski dom Kupres.
0: Subota, 4. srpnja 2026. Od 13 sati turnir u mini nogometu 3x3, lokacija Kupreško polje. Od 15 sati off-road preko puta hotela Kupres. Od 16 sati sajam rukotvorina, suvenira i domaćih proizvoda u Hrvatskom domu Kupres. Od 20 sati 8. etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Hrvatski dom Kupres.

0: 10 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Poštovanje, iz najave vijesti izdvajamo. Zasjeda i državni zastupnički dom. Još nema dogovora o novom visokom predstavniku. U petak isplata lipanjskih mirovina. Na oblaka u drugom dijelu dana. Na sjednici zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine naći će se 42 točke dnevnog reda, između ostalog i izmjene kaznenog zakona Bosne i Hercegovine u drugom čitanju. Te izmjene podrazumijevaju zatvorske kazne do 3 godine za veličanje i upotrebu slogana, simbola i oznaka nezavisne države Hrvatske, uključujući pozdrav za dom spremni. Usto na dnevnom redu bit će izmjene zakona o sigurnosti prometa, zatim zakona o javnoj nabavi kao i izmjene zakona o osobnoj iskaznici državljana Bosne i Hercegovine. Iz ureda visokog predstavnika potvrđeno je da danas neće biti održana sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, već samo redoviti sastanak veleposlanika država članica. Time se nastavljaju diplomatske konsultacije, dok dogovor nasljedniku Kristijana Šmita još nije postignut. Prema informacijama iz diplomatskih krugova, među kandidatima za novog visokog predstavnika spominju se italijanski diplomat Antonio Zanardi Landi, francuski izaslanik René Trocaz te američki dužnosnik William Ruger. Razlike među ključnim međunarodnim akterima i dalje postoje, a posebnu pažnju su privukli navodi o snažnom utjecaju američke administracije na cijeli proces. U skladu sa zakonom o MIO, mirovine za lipanj bit će isplaćene preko jedinstvenog računa Riznice Federacije u petak 3. srpnja, priopćeno je iz Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje. Prosječna samostalna mirovina za lipanj iznosi 851,97 konvertibilnih maraka. Mirovinu za lipanj primit će ukupno 470.291 korisnik, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 356,4 milijuna konvertibilnih maraka. U prvom dijelu dana uglavnom sunčano, u nastavku uslijed razvoja na oblake diljem zemlje mogući su lokalni grmljavinski pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, uz grmljavinske oblake mogući su jaki udari vjetra. Najviša dnevna temperatura između 33 i 39 Celzijevih stupnjeva. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti. Uredila Marina Markotić, čitao Hrvoje Sušac.
2: Nagradite vaše uši. Glazba koju svi volimo.

www.kupreskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.

Hvala.

dance, dance with me. Ja sam nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio, Radio Kupres, moj Kupres.

0: Nakon predaha mi smo ponovno sa vama, slijedi tematski dio programa Kupreškog radija. Nastojat ćemo biti aktualni, pa tako za početak izdvajamo sljedeću vijest. Bukti, veliki požar kod Posušja, vatrena stihija već progutala više od 40 hektara borove šume. Na području općine Posušje, rejon planine Oštrc, i dalje je aktivan veliki šumski požar koji je prema dosadašnjim informacijama, dakle kao što sam već spomenula, progutao više od 40 hektara, uglavnom borove šume, a vatrogasci danas očekuju pomoć iz zraka i dolazak vatrogasnih postrojbi iz drugih dijelova županije Zapadno-Hercegovačke. Zbog ozbiljnosti situacije i teškog terena u gašenju su uključene zračne snage sa dva air traktora, a očekuje se i pomoć helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Na terenu se nalaze pripadnici PVP-a Posušje te članovi DVD-a Rakitno, HPD-a Pločno, HGSS-a Posušje i Šumsko-gospodarskog društva Županije Zapadno-Hercegovačke, koji zajedničkim snagama pokušavaju staviti vatrenu stihiju pod kontrolu. Požar je dakle i dalje aktivan, vatrogasne ekipe ostale su na terenu kako bi spriječile širenje vatrene linije, a danas se u gašenju očekuje dakle pomoć iz zraka, objavili su Posuški vatrogasci.
1: Od zakona do prakse dug je put, još prerano za povrat PDV-a na prvu nekretninu. Građani koji već više od godinu dana čekaju da im bude vraćen PDV na prvu nekretninu, morat će se još strpjeti jer ni predaja dokumenata nije počela, a o isplaćivanju novca za sad je suvišno i govoriti. Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje BiH je tek proslijedio izmjenu i dopunu pravilnika o primjeni zakona o PDV-u BiH na objavu u službeni glasnik. Osmog dana od dana objave u službenom glasniku BiH početi će primjena navedenog propisa. To znači da se u upravi još ne zaprimaju zahtjevi za povrat PDV-a na kupnju prve nekretnine, rečeno je za nezavisne novine iz UNO BiH. Oni koji s nestrpljenjem čekaju da se napokon skuće kažu da su sluđeni jer im je mnogo toga ostalo nejasno. Supruga i ja smo dobili građevinsku dozvolu i treba praviti montažnu kuću u Banja Luci, ali još ne znam hoćemo li moći realizirati povrat PDV-a nakon izgradnje, jer u pravilniku nigdje nije definirana izgradnja kuće, već se samo stan spominje. Ako bismo dobili povrat PDV-a, to je iznos koji bi nam pokrio skoro sav namještaj. U suprotnom, ne znam kako ćemo opremiti kuću, vjerovatno novim zaduživanjem, što je ogroman teret uz postojeći stambeni kredit, rekao je za nezavisne novine Marko B. Iz UNO BiH kažu da je neophodno pričekati početak primjene pravilnika, a do tada će, uvjeravaju, biti sve jasnije.

0: Ljeto je vruće, ali ovakve vrućine do sada zapravo nisu zabilježene. Bosna i Hercegovina bilježi povijesne lipanjske vrućine. U 7 gradova jučer su oboreni temperaturni rekordi, odnosno zabilježen je najtopliji lipanjski dan od početka meteoroloških mjerenja. U pitanju su Bihać, Jajce, Zenica, Tuzla, Bijeljina, Doboj i Prijedor. Treba naglasiti da su temperature izmjerene u hladu na 2 metra visine na službenim meteorološkim postajama. Na suncu, usijanim površinama i betonu temperature su i znatno više. Međutim, način mjerenja po meteorološkim standardima omogućava nam jasniju i precizniju usporedbu s temperaturama iz ranijih godina. Tako stari rekord za Bihać 30. lipnja 1950. iznosio je 36,9 stupnjeva Celzijevih. Novi rekord 28. lipnja iznosi 38,1 stupanj. Jajce 28. lipnja 2026. 38,3 stupnja, a 29. lipnja 39,2. Nećemo sve pobrojavati, rećemo još danas 30. lipnja. Vrhunac je toplinskog vala uz mogućnost da još poneki rekord bude ugrožen ili oboren, prognozira BiH Meteo. Od sutra, a osjetnije od četvrtka, popuštanje vrućina uz osvježenje, atmosfera je sve nestabilnija uz lokalno kišu, pljuskove s grmljavinom, pa i nepogode, osobito sutra 1. srpnja i u četvrtak 2. srpnja. Dakle, ljeto je, vruće je, ali ovakve vrućine, barem u gore spomenuti 7 gradova, do sada nisu zabilježene. Pored toga, učestalost ovakvih toplinskih valova gotovo svakog ljeta u zadnjih 10 godina i iznova postavljanje rekorda gotovo iz godine u godinu su tek priča za sebe. Ljeta su definitivno postala toplija u odnosu na ne tako daleku prošlost, navode meteorolozi sa stranica BiH Meteo.
1: Granični prijelaz Vinjani, policija kod 69-godišnjaka pronašla pištolj i 50 komada streljiva. Hrvatski državljanin uhićen je na graničnom prijelazu Vinjani Gornji nakon što je policija u njegovom automobilu otkrila neprijavljeni pištolj i 50 komada streljiva. Službenici granične policije i carine oružje su uočili jučer oko 16:30. Pištolj se nalazio na podu vozila skriven iza vozačevog sjedala. Daljnom kontrolom utvrđeno je kako muškarac ne posjeduje dozvolu za držanje i nošenje oružja. Oružje i pripadajuće streljivo odmah su oduzeti. Protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak zbog kršenja zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana.
2: Ja sam producent Miro Mijoč Birin, vi slušate Hrvatski radio Kupre.
3: Može.
4: 1, 2, 3, 4.
5: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
6: Hey Fonzie.

0: Osmi etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
1: Hrvatski dom Kupres organizira i poziva vas na osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
0: Etnofestival bit će održan 4. srpnja 2026. godine u Velikoj dvorani Hrvatskog doma Kupres sa početkom u 20 sati.
1: Bogati i različit glazbeno-scenski program ispunit će 6 skupina iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te Hrvatske.
0: Ženska vokalna skupina Ivančice, Kupres, Bosna i Hercegovina.
1: Kupreški bečari, Kupres, BiH.
0: Hrvatska duvanjska baština, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina.
1: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kreševo, BiH.
0: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Vitez, Bosna i Hercegovina.
1: Kulturno umjetničko društvo Dicmo, Dicmo, Republika Hrvatska.
0: Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
1: Medijski promotori, Radio Televizija Herceg Bosne, Kupreški radio, tomislavnews.com.
0: Osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Dobrodošli.
2: Ekstremne vrućine zahvatile su Bosnu i Hercegovinu, zbog čega je za dio zemlje na snazi crveni meteo alarm, dok meteorolozi od srijede najavljuju kišu, grmljavinu i osjetan pad temperature. Građani se od visokih temperatura pokušavaju zaštititi spuštanjem roleta, korištenjem klima uređaja i izbjegavanjem boravka na otvorenom tijekom najtoplijeg dijela dana. Posljedice toplinskog vala već su vidljive i u zdravstvenim ustanovama, barem o tome pišu portali, gdje je zabilježen porast broja pacijenata i intervencija zbog kolapsa sunčanice i drugih tegoba izazvanih vrućinom. Specijalist urgentne medicine Kenan Ljuhar kazao je kako se slična situacija ponavlja svakog ljeta. Imamo mnogo poziva s javnih mjesta, bilo da je riječ o starijim pacijentima s kroničnim bolestima, ali nije rijetkost ni da se mlađe osobe javljaju zbog posljedica visokih temperatura. Uglavnom je riječ o kolapsnim stanjima, a ima i sunčanica. Ljudi primjerice odlaze platiti račune, bude sparno i zagušljivo, te dolazi do situacije u kojima pozivaju hitnu pomoć. Građanima se preporučuje boravak u hladu, nošenje lagane i široke odjeće, te zaštita glave šeširom ili kapom. Liječnici također savjetuju unos dovoljne količine tekućine i povremeno tuširanje mlakom vodom. Dio građana navodi kako tijekom najvećih vrućina uglavnom ostaje u zatvorenim i rashlađenim prostorima. Teško je podnositi ovo vrijeme, najbolje je sjediti u kući, uključiti klimu i ne izlaziti. Drugi pak ističu kako prostorije rashlađuju prozračivanjem u ranim jutarnjim satima, nakon čega spuštaju rolete kako bi spriječili dodatno zagrijavanje doma. No, reći ćemo i ponoviti kako promjena vremena stiže u srijedu. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda najavljuju kako će se visoke temperature zadržati još kratko, nakon čega slijedi nestabilnije vrijeme s kišom i grmljavinom. Meteorologinja Ismira Muminović kazala je kako se osjetnija promjena očekuje u srijedu. Širom zemlje očekuju se kiša i grmljavina. Temperature će u srijedu biti između 30 i 35 stupnjeva, a na jugu do 38 8. U četvrtak će biti umjereno do pretežno oblačno i nestabilno uz kišu i grmljavinu. Moguća je i pojava tuče, a intenzivnije oborine očekuju se u Bosni uz osjetniji pad temperature zraka. Visoke temperature posebno utječu na radnike koji rade na otvorenom. Entitetska ministarstva pozvala su poslodavce da razmotre mogućnost obustave rada između 11 i 17 sati kada su temperature najviše. Preporučene su i češće izmjene i rotacije radnika kako bi se smanjilo njihovo fizičko opterećenje. Radnici međutim upozoravaju kako se takvi apeli ponavljaju godinama, dok se uvjeti rada često ne mijenjaju. Potrebne su veće kontrole. Poslodavci, posebno u građevinarstvu, često nemaju dovoljno razumijevanja za visoke temperature. Mali broj njih prilagođava radne uvjete, dok većina radnika i dalje radi po velikim vrućinama. Crveni meteoalarm na snazi je za zapadni, sjeveroistočni i istočni dio Bosne i Hercegovine, dok je za ostale dijelove zemlje izdan narandžasti meteoalarm. Biometeorološka prognoza trenutačno je nepovoljna, a visoke temperature mogu dodatno pojačati tegobe kod kroničnih bolesnika.
3: Netko je prije 2 godine parkirao bager i potpuno zaboravio na njega. Stanari jedne pulske ulice upozoravaju na bager koji već više od 2 godine stoji parkiran uz cestu u njihovom susjedstvu, dok komunalni redari na toj istoj površini redovito kažnjavaju osobne automobile, ostavljeni radni stroj uopće ne diraju. Građani ističu kako komunalna služba redovito ostavlja obavijesti i upozorenja za nelegalno parkiranje vlasnicima osobnih automobila, dok se spomenuti radni stroj uopće ne dira, iako se već godinama nije pomaknuo s mjesta. Uz bager komunalna služba stavlja obavijesti za nelegalno parkiralište, napisao je čitatelj uz fotografije koje je dostavio. Prema njegovim riječima, radni stroj se godinama nije pomicao s iste lokacije. Na fotografijama je vidljiv veliki bager parkiran uz rub ceste, bez ikakvih naznaka da se na toj lokaciji izvode građevinski radovi. Ako se bager doista nalazi na javnoj površini kojom upravlja grad Pula i za njegovo držanje ne postoji odgovarajuće odobrenje, postavlja se pitanje zašto se prema njemu ne postupa jednako kao prema ostalim vozilima. U slučaju napuštenih ili nepropisno ostavljenih vozila, komunalno redarstvo može pokrenuti upravni postupak kojim se vlasniku nalaže uklanjanje, a ako se nalog ne izvrši, moguće je i prisilno uklanjanje o trošku vlasnika, a vlasnika koji očito i ne zna za svoj bager.
1: Kupreško polje, nedjelja, 5. srpnja 2026. Dan kosidbe.
0: 9 sati, off-road.
1: 10 sati, županijska stočarska izložba.
0: 12 sati, otvaranje programa. Proglašenje pobjednika stočarske izložbe, kulturno-umjetnički program.
1: 12 sati i 30, sportska natjecanja, bacanje kamena s ramena, skok u dalj, potezanje konopa.
0: 14 sati, središnji događaj dana, viteško natjecanje kosaca.
1: 16 sati, galopska utrka konja na 1200 metara.
0: 17 sati, galopska utrka na 1600 metara.
1: 18 sati, proglašenje pobjednika i uručenje nagrada.
0: Ulaz na sva događanja je besplatan.
1: Organizator općina Kupres. Suorganizatori Hrvatski dom Kupres, Komunalno Kupres, Kupreški Kosci, medijski pokrovitelj Kupreški radio.
0: Sajam tradicije, sporta i dobre zabave, Strljanica 2026.
4: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
5: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje. She likes it when

0: U koritu rijeke Vrbas u mjestu Rekavica kod Banja Luke u ponedjeljak 29. lipnja, dakle jučer, oko 11.20 je pronađeno tijelo nepoznate osobe priopćeno iz okružnog javnog tužiteljstva Banja Luka. Kako navode očevid na mjestu događaja, obavio je dežurni tužitelj okružnog javnog tužiteljstva Banja Luka sa policijskim službenicima PU Banja Luka. Radi utvrđivanja točnog vremena i uzroka smrti, dežurni tužitelj je naložio da se izvrši obdukcija beživotnog tijela koje će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu RS-a. Podsjetimo, u ponedjeljak je banjalučkoj policiji u 11.20 prijavljeno da se na desnoj obali Vrbasa u spomenutom naselju nalazi tijelo. Oni su odmah po prijavi izašli na teren koji je bio nepristupačan, prenose Nezavisne.
1: Stavite ovo u zamrzivač i riješite se leda zauvijek, trik iskusnih domaćica koji provjereno radi. Svaka domaćica dobro zna koliko je mukotrpan posao čišćenja i odmrzavanja kuhinskih uređaja, a najgora noćna mora svakako je stvaranje leda u zamrzivaču. Čim se pojave prvi slojevi, ne samo da gubite dragocijeni prostor za skladištenje namirnica, još je gore to što vaš uređaj tada počinje trošiti dvostruko više električne energije. To automatski povećava mjesečne račune za struju i nepotrebno vam uzima novac iz džepa. Umjesto da sate provodite pored zamrzivača sa loncima kipuće vode, rješenje možete pronaći u vlastitoj kuhinji. Prije nego što primijenite ovo rješenje, važno je razumjeti gdje zapravo leži problem. Svaki put kada otvorite vrata, a u uređaj ulazi topao i vlažan zrak iz prostorije, ta se vlaga u dodiru s hladnim stjenkama trenutno pretvara u inje. Sloj po sloj, ono s vremenom postaje debeo i neprobojan led koji je nemoguće očistiti bez potpunog odmrzavanja. Led se također stvara vrlo brzo ako u komoru stavljate toplu hranu ili ako su gumice na vratima stare i popustile. Iskusne domaćice prenosile su ovaj trik s koljena na koljeno, a sve što vam treba je obična kuhinska sol ili najobičnije ulje. Ove dvije namirnice djeluju kao prirodna barijera koja ne dopušta vlazi da se zalijepi za stjenke uređaja. Nakon što jednom temeljito odmrznete i očistite zamrzivač, sve što trebate učiniti je tanko premazati unutarnje stjenke, ladice i komore običnim suncokretovim uljem ili lagano poprskati otopinom soli i vode. Ulje stvara sklisku površinu na kojoj se voda ne može zadržati i smrznuti, dok sol snižava točku smrzavanja i ne dopušta stvaranje leda. Kako bi ovaj trik pouzdano funkcionirao i dugoročno vas riješio muka, slijedite ove jednostavne korake. Potpuno ispraznite zamrzivač, isključite uređaj i pričekajte da se sav led otopi. Temeljito osušite unutrašnjost, ovo je ključan korak. Stjenke moraju biti potpuno suhe. Nanosite tanki sloj, uzmite papirnati ručnik, navlažite ga s nekoliko kapi ulja i prebršite sve plastične i metalne dijelove unutrašnjosti. Pazite da ne pretjerate kako hrana ne bi upila miris. Također vratite namirnice, uključite uređaj i složite hranu natrag u ladice. Sljedeći put kada otvorite zamrzivač primijetit ćete da se led uopće više ne stvara, a ladice klize glatko i bez ikakvog otpora. Ovaj jednostavan trik jamči da će stvaranje leda u zamrzivaču postati prošlost.
0: Nakon ovih aktualnih tema i pokoja zanimljivost koju smo podijelili sa vama, slijedi i set servisnih informacija.
1: Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tijekom dana da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve prometne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u pretjecajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ-Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati, vozila prometuju naizmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. U tijeku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta.
0: Prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano, temperature zraka u 11 sati. Bjelašnica 19 stupnjeva, Drvar i Ivan Sedlo 27, Bugojno i Sarajevo 29, Livno i Isanski most 30, Banja Luka, Bihać, Jajce i Tuzla 31, Doboj i Zenica 32, Bijeljina i Gradačac 35, Mostar 36, Trebinje 38 stupnjeva. Danas je i dalje vruće, ali i nestabilno vrijeme. U drugom dijelu dana, zbog izraženijeg razvoja na oblake, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar je slab do umjeren istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jaki udari vjetra su mogući uz grmljavinske oblake. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 33 i 39, na jugu do 41.

Federacije BiH, a svoje predstavnike imao je i Dom zdravlja Kupres. Tijekom trodnevnog programa sudionici su kroz predavanja, radionice i razmjenu iskustava razgovarali o jačanju kapaciteta zdravstvenih ustanova za pravodobno prepoznavanje, pružanje podrške i zaštitu osoba koje su preživjele rodno zasnovano nasilje. Evo ovdje zaključujemo tematski dio programa, svakako najavit ćemo vijesti Radija Herceg Bosne točno u podne, kao i vijesti Kupreškog radija u 14, 17 i 19 sati. I danas ovog posljednjeg dana mjeseca lipnja s vama su bile Ana i Ivana.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Ja sam Ivan Mikulić, a vi slušate Kupreški radio.
2: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: 12 sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Novosti.
2: Iz najave novosti izdvajamo, zasjedaju oba doma državnog parlamenta.
0: Nema dogovora oko novog visokog predstavnika.
2: Mostar još nema informacije o zagađenosti i istrazi.
0: Predsjedništvo HDZ-a Bosne i Hercegovine, dogovor ostaje ključ političke stabilnosti.
2: Toplinski val u zapadnoj Europi prouzročio 1300 smrti, prebacuje se na istok i jug.
0: Još jedan favorit ispao, Paragvaj poslao njemačku kuću.
2: Toronto očekuje nogometna poslastica, posljednji ples Modrića i Ronalda.
0: I danas vruće, ali nestabilno, na oblaka u drugom dijelu dana.
2: Na sjednici Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koja je započela nedavno, naći će se 42 točke dnevnog reda, među ostalim i izmjene Kaznenog zakona BiH u drugom čitanju. Te izmjene podrazumijevaju zatvorske kazne do 3 godine za veličanje i upotrebu slogana, simbola i oznaka NDH, uključujući i pozdrav "Za dom spremni". Uz to, na dnevnom redu bit će izmjene zakona o sigurnosti prometa, potom zakona o javnoj nabavi te izmjene zakona o osobnoj iskaznici državljana Bosne i Hercegovine.
0: Na dnevnom redu sjednice Doma naroda je čak 85 točaka i to isključivo izvješća o radu institucija i ratifikacija određenih međunarodnih sporazuma. Ove točke i ranije su predlagane kao dio dnevnog reda, ali u nekoliko navrata sjednica je bila prekidana zbog uskraćivanja kvoruma. Razlog za uskraćivanje kvoruma nisu bila izvješća i ratifikacija sporazuma, već zahtjevi za dopunama dnevnog reda i premještanje točaka o kojima će se raspravljati, a koje su tražili predstavnici oporbenih stranaka u Domu naroda.
2: Iz ureda visokog predstavnika potvrđeno je kako danas neće biti održana sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, već samo redoviti sastanak veleposlanika država članica. Time se nastavljaju diplomatske konzultacije, dok dogovor o nasljedniku Kristijana Šmita još uvijek nije postignut. Prema informacijama iz diplomatskih krugova, među kandidatima za novog visokog predstavnika spominju se talijanski diplomat Antonio Zanardi Landi, francuski izaslanik René Trocaz te američki dužnosnik William Ruger. Razlike među ključnim međunarodnim akterima i dalje postoje, a posebnu pozornost privlače navodi o snažnom utjecaju američke administracije na cijeli postupak.
1: Novosti.
2: Grad Mostar nema nikakvih službenih informacija o zagađenosti tla, niti o istrazi koja se provodi o požarima na mostarskom odlagalištu otpada. Gradonačelnik Mario Kordić kazao je medijima nakon sjednice kriznog stožera civilne zaštite grada Mostara kako se čekaju rezultati istraživanja ovlaštenih institucija.
3: Angažirali smo i Agropedološki zavod za uzorkovanje tla u gradu Mostaru, jer se pojavilo u medijima natpisi da se voće, povrće i ostalo ne bi trebalo konzumirati, pa evo da imamo točne informacije što stvarno je na terenu stanje, da ne bi tu davali nekakve krive informacije, pa čim budemo imali rezultate, naravno ćemo obavijestiti građane. Tako da evo, radi se jako puno tehničkih stvari koje možda nisu sad toliko zanimljive medijima, ali je jako puno ekipa na terenu i svak u svom dijelu radi ono što treba raditi kako bi se vratili u normalno funkcioniranje.
0: Pripreme stranačkih tijela za provedbu aktivnosti povezanih s općim izborima te aktualne političke prilike u Bosni i Hercegovini obilježile su 30. proširenu sjednicu predsjedništva HDZ-a BiH održanu u Mostaru. U organizacijskom dijelu sjednice razmotreni su proceduralni koraci za predstojeće razdoblje, djelovanje stranačkih organizacija na terenu te obveze i rokovi utvrđeni izbornim propisima i aktima Središnjeg izbornog povjerenstva. Politička rasprava bila je usmjerena na pitanja koja utječu na stabilnost i učinkovitost rada institucija uz razmatranje tema koje su obilježile sastanke i događaje u proteklom razdoblju.
2: Ocjenjeno je kako politički dijalog mora voditi prema održivim rješenjima uz dosljedno poštivanje ustavne strukture Bosne i Hercegovine i ravnopravno sudjelovanje triju konstitutivnih naroda u procesima odlučivanja. U nastavku je razmatran europski put naše zemlje, osobito provedba preuzetih obveza i potreba za dogovorom domaćih političkih aktera. Naglašeno je kako puna ustavna ravnopravnost i legitimno političko predstavljanje hrvatskog naroda nisu izdvojena pitanja, već sastavni dio političke stabilnosti, međusobnog povjerenja i vjerodostojnog nastavka procesa europskih integracija, priopćeno je iz HDZ-a BiH.
1: Novosti.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski narugao se vojnim naporima Rusije rekavši da je Kremlj tijekom više od 4 godine ratovanja postavio, a potom pomaknuo 15 rokova za zauzimanje istočne regije Donbas. Komentari Volodimira Zelenskog predstavljaju odgovor na to što je ruski predsjednik Vladimir Putin prethodnoga dana odbacio, kako je rekao, ukrajinski prijedlog za napuštanjem dalekometnih napada i ublažavanje borbi. Ukrajinski predsjednik je rekao da Putinovi komentari pokazuju koliko je otuđen od osjećaja Rusa koji čekaju u redovima na benzinskim postajama, što je povezano s ukrajinskom kampanjom napada na ciljeve ruske naftne industrije.
2: Vrhunac toplinskog vala iz zapadne Europe, gdje je prouzročio 1300 smrtnih slučajeva, prebacio iznad središnjeg, istočnog i južnog dijela staroga kontinenta. Najviši stupanj upozorenja na ekstremne vrućine izdan je za dijelove Rumunjske, Srbije, Poljske, Crne Gore i cijelu Mađarsku. U nekim dijelovima Europe temperature su dosegnule 40 stupnjeva, preopterećeni su zdravstveni sustavi te je poremećen promet i proizvodnja električne energije. Italija i jugoistok Europe na meti su rekordnog toplinskog vala koji je uzrokovao stotine smrtnih slučajeva i poremetio svakodnevni život diljem kontinenta više od tjedan dana, a raste zabrinutost zbog širenja šumskih požara.
0: Znanstvenici navode da je toplinski val koji je počeo 20. lipnja najgori dosad zabilježen u Europi, a žestoke vrućine uzrokovale su poremećaje u proizvodnji električne energije, oštećenja infrastrukture te preopterećenje zdravstvenog sustava. Ekstremne vrućine utjecale su i na europske rijeke uz zagrijavanje i snižavanje vodostaja. Zbog toga su nastali problemi u proizvodnji električne energije i poljoprivredi. Izdano je upozorenje da se vrućine ponovno mogu očekivati od početka idućeg tjedna u zemljama poput Francuske i Njemačke, koje su podnijele najveći teret u proteklih nekoliko dana.
1: Novosti.
2: Grad Mostar sutra će biti domaćinom jedinstvenog glazbenog događaja. Na vanjskoj pozornici ispred Hrvatskog doma Hercega Stjepana Kosače od 20 sati i 30 minuta nastupit će ugledni Kalamazoo Junior Symphony Orchestra iz Michigana. Ulaz na koncert je slobodan, a publika će imati priliku uživati u izvedbama remek dijela svjetske klasične glazbe u izvedbi jednog od najuglednijih mladih simfonijskih orkestara u Sjedinjenim Američkim Državama. Mostarski koncert dio je njihove europske turneje i predstavlja iznimnu priliku da mostarska publika doživi vrhunsku orkestralnu izvedbu pod otvorenim nebom.
0: U suradnji s turističkom zajednicom grada Mostara, Zračna luka Mostar promovira grad na Neretvi kao atraktivnu turističku destinaciju na svim Sky Alps letovima prema Bergamu, Rimu, Bariju i Palermu. Kako je Mostarski aerodrom objavio na svojim internetskim stranicama, putnici će tijekom leta imati priliku upoznati turističku ponudu Mostara te dobiti inspiraciju da upravo taj grad bude njihovo sljedeće odredište. Zajedno gradimo prepoznatljivost Mostara na međunarodnom tržištu i otvaramo vrata novim posjetiteljima iz Italije. Dobro nam došli u Mostar, grad koji spaja kulture, tradiciju i nezaboravna iskustva, navodi se u objavi.
1: Sport.
2: Nogometaši Maroka izborili su plasman u osminu finala svjetskog prvenstva nakon što su boljim izvođenjem 11 teraca pobijedili jednog od favorita Nizozemsku. Susret u Guadalupi završen je rezultatom 1-1, a nakon 11 teraca Maroko je slavio rezultatom 3-2. Plasman u osminu finala ranije su već izborili Brazil i Paragvaj. Brazilci su nakon preokreta pobijedili Japan s 2-1, a Paragvaj je iznenadio jednog od glavnih favorita za naslov, Njemačku boljim izvođenjem penala sa 4-3. Maroko dalje igra protiv Kanade, Paragvaj će čekati boljeg iz susreta Francuske i Švedske koji se igra danas, a Brazil igra protiv pobjednika susreta obala Bjelokosti Norveška.
0: Na oproštaju od svjetskog prvenstva Toronto je dobio pravu nogometnu poslasticu okršaj Hrvatske i Portugala u susretu 16. finala. Biće to posljednja utakmica na svjetskom prvenstvu u ovom gradu, ali i posljednja utakmica na svjetskim prvenstvima za Luku Modrića ili Cristiana Ronalda. Dvojica nogometnih velikana godinama su bili suigrači u Real Madridu, ali u Torontu će biti na suprotnim stranama pozornice, piše Hina. Za Ronalda ovo je 6. svjetsko prvenstvo, za Modrića 5. Portugalac je upisao 25, a Luka 22 nastupa na najvećoj svjetskoj smotri. Modrić se može pohvaliti svjetskim srebrom 2018. i broncom 2022. a Ronaldo europskim zlatom 2016.
2: A u razgovoru za HRT Martin Baturina osvrnuo se na dosadašnji tijek svjetskog prvenstva. Priznao je da je najviše grča bilo protiv Paname i poručio da vjeruje da vatreni mogu iznenaditi Portugal. Baturina smatra da je momčad iz utakmice u utakmicu rasla, te da je plasman u nokaut fazu potvrda onoga u što su igrači vjerovali od samog početka turnira. U 16. finala Hrvatsku čeka Portugal. Martin Baturina.
4: Portugal je jedna od najboljih reprezentacija na svijetu, mislim da su svugdje jaki, ne samo u veznom redu, ali da, definitivno imaju stvarno jako velika imena u tom veznom redu. Imaju Ronaldo u napadu koji je uvijek opasan, koji uvijek da neki gol. Tako da, eto, idemo se dobro pripremiti za njih, analizirati ih i pokušati pobijediti dobro.
2: Moramo biti jaki, strpljivi i boriti se, poručio je hrvatski napadač Igor Matanović uoči susreta protiv Portugala. Matanović kaže da vatreni trebaju nastaviti na krilima posljednjih dviju pobjeda protiv Paname i Gane.
5: Moramo se dobro braniti, znamo da su Portugalci dobri, da imaju jako dobru kvalitetu i moramo naravno te dobre i bitne igrače čuvati. Znamo svi Ronaldo da može zabiti gol iz ničega i ako njega čuvamo i to dobro radimo, onda možemo i Portugalce pobijediti. Mislim da i nama isto trebalo malo vremena, da smo isto kad gledam naše prijateljske utakmice protiv Belgije i protiv Slovenije, da nismo bili 100% zadovoljni i mislim da smo dobru reakciju pokazali protiv Englezi. I onda protiv Paname je malo teže bilo, nismo bili zadovoljni, a na kraju smo pobijedili. Mislim da je to najbitnije. Evo sad smo protiv Ganu stvarno odličnu utakmicu odigrali, dobro smo se branili, zabili smo gol, isto sjajan gol od Sučića i tako moramo nastaviti dalje.
1: Vremenska prognoza.
0: Prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano, temperature zraka izmjerene u 11 sati, Bjelašnica 19, Dobretići 22, Ivan Sedlo 27, Kupres 28, Bugojno, Kreševo i Sarajevo 29, Livno 30, Bihać, Jajce, Kiseljak, Prozor.

0: Udari vjetra. Najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 39, na jugu do 41 Celzijev stupanj.
1: Cijenjeni slušatelji, na kraju novosti Radija Herceg Bosna još jednom donosimo vijesti dana. Zasjedaju oba doma državnog parlamenta.
0: Nema dogovora oko novog visokog predstavnika.
1: Grad Mostar još nema informacije o zagađenosti i istrazi.
0: Predsjedništvo HDZ-a Bosne i Hercegovine, dogovor ostaje ključ političke stabilnosti.
1: Toplinski val u zapadnoj Europi prouzročio 1300 smrti, prebacuje se na istok i jug kontinenta.
0: Još jedan favorit ispao, Paragvaj poslao Njemačku kuću.
1: Toronto očekuje prava nogometna poslastica, posljednji ples Modrića i Ronalda.
0: I danas vruće, ali nestabilno, na oblaka u drugom dijelu dana. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, završene su novosti. Tonska realizacija Željko Mikulić, spiker Hrvoje Sušac, emisiju redila i vodila Marina Markotić.
2: Ja sam djevojka sa sela, a vi slušate Kupreški radio.

0: Tatarljanica. Dani kosedbe na Kupresu 2026. Od 29. lipnja do 5. srpnja.
1: Kulturno-zabavni program. Ponedjeljak 29. lipnja. 19 sati. Izložba fotografija Kupres kroz objektiv 2026. Hrvatski dom Kupres.
0: Utorak, 30. lipnja, od 11 sati, edukativna radionica Kosac i Kupelica. Hrvatski dom Kupres.
1: Srijeda, 1. srpnja, 11 sati, tradicionalna sportska igra Utrka u vrećama. Plato ispred Hrvatskog doma Kupres.
0: Četvrtak, 2. srpnja 2026. od 20 sati prikazivanje filma o etnobaštini Odškrinuta didovina Ante Lišnić u Hrvatskom domu Kupres.
1: Petak, 3. srpnja, 11 sati, Moj Kupres u ruhu tradicije. Kreativna radionica za djecu, Hrvatski dom Kupres.
0: Subota, 4. srpnja 2026. od 13 sati turnir u mini nogometu 3x3, lokacija Kupreško polje. Od 15 sati off-road preko puta hotela Kupres. Od 16 sati sajam rukotvorina, suvenira i domaćih proizvoda u Hrvatskom domu Kupres. Od 20 sati 8. etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Hrvatski dom Kupres.
2: Dobar glas daleko se čuje.
3: 365 dana.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: Osmi etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
1: Hrvatski dom Kupres organizira i poziva vas na osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
0: Etnofestival bit će održan 4. srpnja 2026. godine u Velikoj dvorani Hrvatskog doma Kupres sa početkom u 20 sati.
1: Bogati i različit glazbeno-scenski program ispunit će 6 skupina iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te Hrvatske.
0: Ženska vokalna skupina Ivančice, Kupres, Bosna i Hercegovina.
1: Kupreški bečari, Kupres, BiH.
0: Hrvatska duvanjska baština, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina.
1: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kreševo, BiH.
0: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Vitez, Bosna i Hercegovina.
1: Kulturno umjetničko društvo Dicmo, Dicmo, Republika Hrvatska.
0: Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
1: Medijski promotori, Radio Televizija Herceg Bosne, Kupreški radio, tomislavnews.com.
0: Osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Dobrodošli.
2: Najbolji pop mix Kupreški radio.

0: kontra Splita.
1: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
1: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno,

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Isplata u petak, objavljeni detalji za lipanjske mirovine u Federaciji BiH. Za BiH upaljen crveni, narančasti i žuti meteo alarm. Djelatnici Doma zdravlja Kupres sudjelovali na prvoj konferenciji Domova zdravlja Federacije BiH o odgovoru na rodno zasnovano nasilje. BiH uvodi kazne osobi koja koristi pozdrav za dom spremni prijeti do 3 godine zatvora. Zbog utakmice u četvrtak se možda neće raditi. U skladu sa zakonom o Mio Pio, mirovine za lipanj bit će isplaćene preko jedinstvenog računa riznice Federacije BiH u petak 3. srpnja, priopćeno je iz Federalnog zavoda. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. siječnja 2026. najniža mirovina iznosi 666,76 maraka, zajamčena 795,74 marke, dok najviša mirovina iznosi 3333 marke. Mirovinu za lipanj primit će ukupno 470.291 korisnik, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 356,4 milijuna maraka. Upaljeni su crveni, narančasti i žuti meteoalarmi za regije u Bosni i Hercegovini. Kako je objavio Federalni hidrometeorološki zavod, crveni meteoalarm upaljen je za regiju Banja Luka, Prijedor i Višegrad. Narančasti meteoalarm upaljen je za regiju Mostar, Foča i Trebinje. Žuti meteoalarm upaljen je za regiju Bihać, Livno, Sarajevo i Tuzla. U upozorenju za Mostar stoji kako su mogući lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Budite svjesni da se mogu pojaviti oluje s grmljavinom. Budite posebno pažljivi u izloženim područjima kao što su planine, šume i otvoreni tereni. Smetnje u vanjskim aktivnostima su moguće, stoji u upozorenju. Objavljeno je i kako regiju Mostar očekuju temperature zraka između 32 i 35. Budite svjesni da se očekuju visoke temperature zraka. Mogući su zdravstveni rizici među ugroženim osobama, na primjer starije i vrlo mlade osobe, naveli su. U Neumu je održana prva trodnevna konferencija Domova zdravlja Federacije BiH posvećena unapređenju odgovora zdravstvenog sektora na rodno zasnovano nasilje. Skup je okupio oko 220 sudionika iz 42 grada i općine te predstavnike više od 90 lokalnih, županijskih i federalnih institucija. Među sudionicima konferencije bili su predstavnici više od 40 domova zdravlja iz cijele Federacije BiH, a svoje predstavnike imao je i Dom zdravlja Kupres. Tijekom trodnevnog programa sudionici su kroz predavanja, radionice i razmjenu iskustava razgovarali o jačanju kapaciteta zdravstvenih ustanova za pravodobno prepoznavanje, pružanje podrške i zaštitu osoba koje su preživjele rodno zasnovano nasilje. Na konferenciji su sudjelovali i predstavnici Zavoda za javno zdravstvo, Županijska ministarstva zdravstva, institucije ombudsmena za ljudska prava, Parlament Federacije BiH, policija, sigurne kuće, organizacije civilnog društva te oružane snage BiH. Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas će održati svoju 40. redovitu sjednicu, a predloženi dnevni red ima 42 točke. Najzanimljivija točka odnosi se na prijedlog zakona o dopuni Kaznenog zakona BiH, koji će se razmatrati u drugom čitanju. Riječ je o zakonu koji je predložio Branislav Borenović, a kojim bi se uvele kazne za isticanje određenih simbola. Prema Borenovićevu prijedlogu, koji je usvojen u prvom čitanju na 39. sjednici zastupničkog doma, osoba koja koristi pozdrav za dom spremni ili ističe simbole vezane uz NDH ili ustaški pokret mogla bi biti kažnjena kaznom zatvora do 3 godine, prenosi Kliks. Protiv ovog prijedloga u prvom čitanju bili su zastupnici HDZ-a, dok su svi ostali nazočni zastupnici glasovali za usvajanje ovih izmjena Kaznenog zakona BiH. Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić najavio je da će danas biti pripremljena instrukcija vlade Federacije BiH koja se tiče eventualnog neradnog dana u četvrtak zbog utakmice svjetskog prvenstva u nogometu između BiH i SAD-a. Dodao je da će inicijativu uputiti poslovnoj zajednici i lokalnim samoupravama i da će se po njoj svako moći odlučiti hoće li uvoditi neradni dan i prilagođavati radno vrijeme. Nikšić je naveo da će lokalne samouprave biti zamoljene da omoguće ugostiteljskim objektima koji namjeravaju organizirati praćenje utakmice da rade u tom periodu.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

0: Kupreško polje, nedjelja, 5. srpnja 2026. Dan kosidbe.
1: 9 sati, off-road.
0: 10 sati, županijska stočarska izložba.
1: 12 sati, otvaranje programa. Proglašenje pobjednika stočarske izložbe, kulturno-umjetnički program.
0: 12 sati i 30, sportska natjecanja. Bacanje kamena s ramena, skoku dalj, potezanje konopa.
1: 14 sati, središnji događaj dana, viteško natjecanje kosaca.
0: 16 sati, galopska utrka konja na 1200 metara.
1: 17 sati, galopska utrka na 1600 metara.
0: 18 sati, proglašenje pobjednika i uručenje nagrada.
1: Ulaz na sva događanja je besplatan.
0: Organizator općina Kupres, suorganizatori Hrvatski dom Kupres, Komunalno Kupres, Kupreški Kosci, medijski pokrovitelj Kupreški radio.
1: Sajam tradicije, sporta i dobre zabave, Strljanica 2026.
2: Slušajte Kupreški radio i voli vas Branko Vodić.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

glasi voli me, voli me, voli me. Neka se ruše svjetovi. Rekla si voli me. I sutra sve zaboravim.

0: Joško Račan, Joško da, sanjam sve.
1: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
2: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.

0: Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić. Strljanica, dani kosidbe na Kupresu 2026. Od 29. lipnja do 5. srpnja.
0: Kulturno-zabavni program, ponedjeljak 29. lipnja, 19. sati, izložba fotografija Kupres kroz objektiv 2026. Hrvatski dom Kupres.
1: Utorak, 30. lipnja, od 11. sati, edukativna radionica Kosac i Kupelica. Hrvatski dom Kupres.
0: Srijeda, 1. srpnja, 11. sati, tradicionalna sportska igra Utrka u vrećama, plato ispred Hrvatskog doma Kupres.
1: Četvrtak, 2. srpnja 2026. od 20 sati prikazivanje filma o etno baštini Odškrinuta didovina Ante Lišnjić u Hrvatskom domu Kupres.
0: Petak, 3. srpnja, 11 sati, Moj Kupres u ruhu tradicije, kreativna radionica za djecu, Hrvatski dom Kupres.
1: Subota, 4. srpnja 2026. od 13 sati turnir u mini nogometu 3x3, lokacija Kupreško polje. Od 15 sati off-road preko puta hotela Kupres. Od 16 sati sajam rukotvorina, suvenira i domaćih proizvoda u Hrvatskom domu Kupres. Od 20 sati 8. etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Hrvatski dom Kupres.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: može.
1: 1, 2, 3,
2: 4. 3, 4. 1, 2, 3.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
4: Osmi etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
5: Hrvatski dom Kupres organizira i poziva vas na osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
4: Etnofestival bit će održan 4. srpnja 2026. godine u Velikoj dvorani Hrvatskog doma Kupres sa početkom u 20 sati.
5: Bogati i različit glazbeno-scenski program ispunit će 6 skupina iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te Hrvatske.
4: Ženska vokalna skupina Ivančice, Kupres, Bosna i Hercegovina.
5: Kupreški bečari, Kupres, BiH.
4: Hrvatska duvanjska baština, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina.
5: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kreševo, BiH.
4: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Vitez, Bosna i Hercegovina.
5: Kulturno umjetničko društvo Dicmo, Dicmo, Republika Hrvatska.
4: Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
5: Medijski promotori, Radio Televizija Herceg Bosne, Kupreški radio, tomislavnews.com.
4: Osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Dobrodošli.

0: Kupreško polje, nedjelja, 5. srpnja 2026. Dan kosidbe.
1: 9 sati, off-road.
0: 10 sati, županijska stočarska izložba.
1: 12 sati, otvaranje programa. Proglašenje pobjednika stočarske izložbe, kulturno-umjetnički program.
0: 12 sati i 30, sportska natjecanja, bacanje kamena s ramena, skoku dalj, potezanje konopa.
1: 14 sati, središnji događaj dana, viteško natjecanje kosaca.
0: 16 sati, galopska utrka konja na 1200 metara.
1: 17 sati, galopska utrka na 1600 metara.
0: 18 sati, proglašenje pobjednika i uručenje nagrada.
1: Ulaz na sva događanja je besplatan.
0: Organizator općina Kupres. Suorganizatori Hrvatski dom Kupres, Komunalno Kupres, Kupreški Kosci, medijski pokrovitelj Kupreški radio.
1: Sajam tradicije, sporta i dobre zabave, Strljanica 2026.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Isplata u petak, objavljeni detalji za lipanjske mirovine u Federaciji BiH. Za BiH upaljen crveni, narančasti i žuti meteo alarm. Djelatnici Doma zdravlja Kupres sudjelovali na prvoj konferenciji Domova zdravlja Federacije BiH o odgovoru na rodno zasnovano nasilje. BiH uvodi kazne osobi koja koristi pozdrav za dom spremni prijeti do 3 godine zatvora. Zbog utakmice u četvrtak se možda neće raditi. U skladu sa zakonom o MIO-PIO, mirovine za lipanj bit će isplaćene preko jedinstvenog računa riznice Federacije BiH u petak 3. srpnja, priopćeno je iz Federalnog zavoda. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. siječnja 2026. najniža mirovina iznosi 666,76 maraka, zajamčena 795,74 marke, dok najviša mirovina iznosi 3333 marke. Mirovinu za lipanj primit će ukupno 470.291 korisnik, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 356,4 milijuna maraka. Upaljeni su crveni, narančasti i žuti meteo alarmi za regije u Bosni i Hercegovini. Kako je objavio Federalni hidrometeorološki zavod, crveni meteo alarm upaljen je za regiju Banja Luka, Prijedor i Višegrad. Narančasti meteo alarm upaljen je za regiju Mostar, Foča i Trebinje. Žuti meteo alarm upaljen je za regiju Bihać, Livno, Sarajevo i Tuzla. U upozorenju za Mostar stoji kako su mogući lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Budite svjesni da se mogu pojaviti oluje s grmljavinom. Budite posebno pažljivi u izloženim područjima kao što su planine, šume i otvoreni tereni. Smetnje u vanjskim aktivnostima su moguće, stoji u upozorenju. Objavljeno je i kako regiju Mostar očekuju temperature zraka između 32 i 35. Budite svjesni da se očekuju visoke temperature zraka. Mogući su zdravstveni rizici među ugroženim osobama, na primjer starije i vrlo mlade osobe, naveli su. U Neumu je održana prva trodnevna konferencija Domova zdravlja Federacije BiH posvećena unapređenju odgovora zdravstvenog sektora na rodno zasnovano nasilje. Skup je okupio oko 220 sudionika iz 42 grada i općine te predstavnike više od 90 lokalnih, županijskih i federalnih institucija. Među sudionicima konferencije bili su predstavnici više od 40 domova zdravlja iz cijele Federacije BiH, a svoje predstavnike imao je i Dom zdravlja Kupres. Tijekom trodnevnog programa sudionici su kroz predavanja, radionice i razmjenu iskustava razgovarali o jačanju kapaciteta zdravstvenih ustanova za pravodobno prepoznavanje, pružanje podrške i zaštitu osoba koje su preživjele rodno zasnovano nasilje. Na konferenciji su sudjelovali i predstavnici Zavoda za javno zdravstvo, Županijska ministarstva zdravstva, institucije ombudsmena za ljudska prava, Parlament Federacije BiH, policija, sigurne kuće, organizacije civilnog društva te oružane snage BiH. Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas će održati svoju 40. redovitu sjednicu, a predloženi dnevni red ima 42 točke. Najzanimljivija točka odnosi se na prijedlog zakona o dopuni Kaznenog zakona BiH, koji će se razmatrati u drugom čitanju. Riječ je o zakonu koji je predložio Branislav Borenović, a kojim bi se uvele kazne za isticanje određenih simbola. Prema Borenovićevu prijedlogu, koji je usvojen u prvom čitanju na 39. sjednici zastupničkog doma, osoba koja koristi pozdrav za dom spremni ili ističe simbole vezane uz NDH ili ustaški pokret, mogla bi biti kažnjena kaznom zatvora do 3 godine, prenosi Kliks. Protiv ovog prijedloga u prvom čitanju bili su zastupnici HDZ-a, dok su svi ostali nazočni zastupnici glasovali za usvajanje ovih izmjena Kaznenog zakona BiH. Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić najavio je da će danas biti pripremljena instrukcija vlade Federacije BiH koja se tiče eventualnog neradnog dana u četvrtak zbog utakmice svjetskog prvenstva u nogometu između BiH i SAD-a. Dodao je da će inicijativu uputiti poslovnoj zajednici i lokalnim samoupravama i da će se po njoj svako moći odlučiti hoće li uvoditi neradni dan i prilagođavati radno vrijeme. Nikšić je naveo da će lokalne samouprave biti zamoljene da omoguće ugostiteljskim objektima koji namjeravaju organizirati praćenje utakmice da rade u tom periodu.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

24 sata, 365 dana, uz vas. Uz vas. Kupreški radio. Kupreški radio.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: Staljanica. Dani kosedbe na Kupresu 2026. Od 29. lipnja do 5. srpnja.
1: Kulturno-zabavni program. Ponedjeljak, 29. lipnja, 19. sati. Izložba fotografija Kupres kroz objektiv 2026. Hrvatski dom Kupres.
0: Utorak, 30. lipnja, od 11 sati, edukativna radionica Kosac i Kupelica. Hrvatski dom Kupres.
1: Srijeda, 1. srpnja, 11 sati, tradicionalna sportska igra Utrka u vrećama, plato ispred Hrvatskog doma Kupres.
0: Četvrtak, 2. srpnja 2026. od 20 sati prikazivanje filma o etnobaštini Odškrinuta didovina Ante Lišnjić u Hrvatskom domu Kupres.
1: Petak, 3. srpnja, 11 sati, Moj Kupres u ruhu tradicije, kreativna radionica za djecu, Hrvatski dom Kupres.
0: Subota, 4. srpnja 2026. od 13 sati turnir u mini nogometu 3x3, lokacija Kupreško polje. Od 15 sati off-road preko puta hotela Kupres. Od 16 sati sajam rukotvorina, suvenira i domaćih proizvoda u Hrvatskom domu Kupres. Od 20 sati 8. etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Hrvatski dom Kupres.

0: Just you. It's already been done. Undo it.
1: Kupreški radio. Vijesti.
2: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Isplata u petak, objavljeni detalji za lipanjske mirovine u Federaciji BiH. Za BiH upaljen crveni, narandžasti i žuti meteo alarm. Djelatnici Doma zdravlja Kupres sudjelovali na prvoj konferenciji Domova zdravlja Federacije BiH o odgovoru na rodno zasnovano nasilje. BiH uvodi kazne osobi koja koristi pozdrav za dom spremni prijeti do 3 godine zatvora. Zbog utakmice u četvrtak se možda neće raditi. U skladu sa zakonom o MIO-PIO, mirovine za lipanj bit će isplaćene preko jedinstvenog računa riznice Federacije BiH u petak 3. srpnja, priopćeno je iz Federalnog zavoda. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. siječnja 2026. najniža mirovina iznosi 666,76 maraka, zajamčena 795,74 marke, dok najviša mirovina iznosi 3333 marke. Mirovinu za lipanj primit će ukupno 470.291 korisnik, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 356,4 milijuna maraka. Upaljeni su crveni, narančasti i žuti meteoalarmi za regije u Bosni i Hercegovini. Kako je objavio Federalni hidrometeorološki zavod, crveni meteoalarm upaljen je za regiju Banja Luka, Prijedor i Višegrad. Narančasti meteoalarm upaljen je za regiju Mostar, Foča i Trebinje. Žuti meteoalarm upaljen je za regiju Bihać, Livno, Sarajevo i Tuzla. U upozorenju za Mostar stoji kako su mogući lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Budite svjesni da se mogu pojaviti oluje s grmljavinom. Budite posebno pažljivi u izloženim područjima kao što su planine, šume i otvoreni tereni. Smetnje u vanjskim aktivnostima su moguće, stoji u upozorenju. Objavljeno je i kako regiju Mostar očekuju temperature zraka između 32 i 35. Budite svjesni da se očekuju visoke temperature zraka. Mogući su zdravstveni rizici među ugroženim osobama, na primjer starije i vrlo mlade osobe, naveli su. U Neumu je održana prva trodnevna konferencija Domova zdravlja Federacije BiH posvećena unapređenju odgovora zdravstvenog sektora na rodno zasnovano nasilje. Skup je okupio oko 220 sudionika iz 42 grada i općine te predstavnike više od 90 lokalnih, županijskih i federalnih institucija. Među sudionicima konferencije bili su predstavnici više od 40 domova zdravlja iz cijele Federacije BiH, a svoje predstavnike imao je i Dom zdravlja Kupres. Tijekom trodnevnog programa sudionici su kroz predavanja, radionice i razmjenu iskustava razgovarali o jačanju kapaciteta zdravstvenih ustanova za pravodobno prepoznavanje, pružanje podrške i zaštitu osoba koje su preživjele rodno zasnovano nasilje. Na konferenciji su sudjelovali i predstavnici Zavoda za javno zdravstvo, Županijska ministarstva zdravstva, institucije ombudsmena za ljudska prava, Parlament Federacije BiH, policija, sigurne kuće, organizacije civilnog društva te oružane snage BiH. Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas će održati svoju 40. redovitu sjednicu, a predloženi dnevni red ima 42 točke. Najzanimljivija točka odnosi se na prijedlog zakona o dopuni Kaznenog zakona BiH, koji će se razmatrati u drugom čitanju. Riječ je o zakonu koji je predložio Branislav Borenović, a kojim bi se uvele kazne za isticanje određenih simbola. Prema Borenovićevu prijedlogu, koji je usvojen u prvom čitanju na 39. sjednici zastupničkog doma, osoba koja koristi pozdrav za dom spremni ili ističe simbole vezane uz NDH ili ustaški pokret, mogla bi biti kažnjena kaznom zatvora do 3 godine, prenosi Kliks. Protiv ovog prijedloga u prvom čitanju bili su zastupnici HDZ-a, dok su svi ostali nazočni zastupnici glasovali za usvajanje ovih izmjena Kaznenog zakona BiH. Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić najavio je da će danas biti pripremljena instrukcija vlade Federacije BiH koja se tiče eventualnog neradnog dana u četvrtak zbog utakmice svjetskog prvenstva u nogometu između BiH i SAD-a. Dodao je da će inicijativu uputiti poslovnoj zajednici i lokalnim samoupravama i da će se po njoj svako moći odlučiti hoće li uvoditi neradni dan i prilagođavati radno vrijeme. Nikšić je naveo da će lokalne samouprave biti zamoljene da omoguće ugostiteljskim objektima koji namjeravaju organizirati praćenje utakmice da rade u tom periodu.
1: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: 8. etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
1: Hrvatski dom Kupres organizira i poziva vas na 8. po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
0: Etnofestival bit će održan 4. srpnja 2026. godine u Velikoj dvorani Hrvatskog doma Kupres sa početkom u 20 sati.
1: Bogati i različit glazbeno-scenski program ispunit će 6 skupina iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te Hrvatske.
0: Ženska vokalna skupina Ivančice, Kupres, Bosna i Hercegovina.
1: Kupreški bečari, Kupres, BiH.
0: Hrvatska duvanjska baština, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina.
1: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kreševo, BiH.
0: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Vitez, Bosna i Hercegovina.
1: Kulturno umjetničko društvo Dicmo, Dicmo, Republika Hrvatska.
0: Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
1: Medijski promotori, Radio Televizija Herceg Bosne, Kupreški radio, tomislavnews.com.
0: 8. po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Dobrodošli.
2: Bilo gdje. Kupreški radio.

Captain here. This is my backup calling. We've got the...

0: najbolji pop mix.
1: Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

0: In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum.
1: Na početku stvorio je svjetlo i čovjeka da mu bude slika. Evo tipa vlada i zemljom pravedno. Prvo vrijeme čovjek bješe dobar, bješe slika i prilika Boga, sve dok nije htio puno više. Na svog brata digao je ruku, otimao zemlju, latio se mača, prevario svoga oca i zagazio u grijeh.

slušajte Kupreški radio i voli vas Branko Vodić.